0: Bodaboda! Peti bodaboda!
1: Preserve!
0: Kingwa kisha moto mbio sana.
2: Mbio kabisa.
0: Mimi na Zamir tuko na kuse moyo maana sana. Zamir panda kwa moto.
2: Eh bwana.
0: Twende.
2: Kwa souple petit.
0: Tambio.
1: Ah, gravi kwa yeye. Unisamee bagra yangu. Niko kwanza nachunga nisikize kipindi moyo mzuri ku radio.
2: Peti, sisi tuko kwamba tuko presse kwenda mkopo moyo vya maana sana. Kisha huko na tomeka kufuata kipindi. Eh? Nikupoteze tu wakati kubure. Unaelewa yeye kwa moyo uyue. Eba, mupenda, tafute motare mwingine ba. Upetia paramaisha shiba franka.
1: Ba master, ile kipindi ni ya maana sana.
0: Maana gani?
1: Ofet, ni kipindi yenye inahusu swali za usalama ya mkartie yetu.
2: Chana na bile.
0: Zamir, unasikia wenye bodaboda kwa nasema.
2: Akilaka
0: iko sawa. Asema penda rate ile nisia uko radio. Eba, iko sawa ile radio njia maana kushinda kazi yako.
2: Shangala gabi.
1: Mkwe karme.
2: Ah, papa, acha shituende.
1: Usikilize nibambie.
2: Utatuambia nini?
1: Na nyinyi mnalazimisha kusikiliza kila wakati kipindi.
2: Kipindi gani?
1: Jue ba representer ya CLS na CPS kamati ya usalama. Bana kwa kama ile kipindi ya kujulisha bakaji namna gani banaweza kinga usalama ya mkartie zapo.
2: Kwanza zile maradio zinapichama vipindi ya vile. Kipicha kwa maradio za kuletea tu watu uvivu. Pahali baburudishe batu na muziki ya motomoto. Antuka ile inaonyesha kama zile maradio ziko na maprogramation za mubaya sana zenye zinatamani.
0: Jo vile kabisa Zamir. Bodaboda.
1: Gra Zamir, unasaru ile kipindi ya usalama vraiment. Lakini unajua ile siku yenye nyumba zilitaka kaingiliwa na bamwizi. Si grace ya ile kipindi njo ba polisi balifikaka pale na kufunga wale bamwizi wote.
2: Unasema nini?
1: Ndio.
2: Kweli ile kabisa?
1: Mewi.
2: Ema, ilikuwa kajua ile kipindi ya usalama?
1: Ndio.
2: Ah, si kwa informe?
1: Ni.
2: Kwa kusema kweli mimi sikuwa hata na idea kama ndio vile vilikuwa? Je. Mupenda, kumbe tu tunajidanganya na kujikosea kustofata hii maemisio za usalama? Hapa mimi naelewa sasa umuhimu ya namna ya kupasha habari kwa watu yote. Na ile naweza saidia jua kuya gisi ya kuwa na jikinga, epui na kukamata baba mwizi wenyewe wako wanasumbua watu.
1: Et voilà. Kipindi yenyewe inaanza sasa. Inazungumzia kuhusu swali za usalama.
2: Deja.
0: Pancha sauti.
2: Eh bwana, s'il te plaît, pancha sauti na shetu sikilize ba.
3: Salama, usalama, usalama wetu.
4: Pamoja uwezekana.
3: Salama, usalama, usalama wetu.
4: Pamoja uwezekana.
5: RVH,
6: c'est ma radio préférée.
5: RVH,
6: c'est notre radio préférée.
5: RVH,
7: c'est votre radio préférée.
5: RVH,
8: notre radio préférée.

Gracia Kasereka yukatumare kwa muhunga omore ngeni wakabuti ya marero ngabale tera eshongulu omututu elie munebwire chimbere mbere tukatsuka okomati woke tulaongoko mudirektere mukulu chitungeche anapex chitungeche kaviche na mukuma kuma vikalani omoche woche noche kongo busanani rirundikania miatse mi omame umayavoka ke mwabwiri ateno mwanaka nilio kwa miatse Eyari kwa merera vya Yesu nyivawa mwabia sobia kambalo mukati keche woche Kongo Demokrati kene cha Buganda Usana nirirundikania vokake hauma Nerite shaluria abihuko bibiribia murero eche Kongo neche Buganda Umumu kwa manane miatse buwa atenu vya sinye shisembosha natakawa Oko bipopura mwabia sawa vya kambala mukati kama tabali wabere vikandi waticha eri bugabika kirio ebikabya ebena mureka abandu batakolanda ke kula bakotsebu ngo kubuhimbe obwe besengeme na mena obukandi bya ebukandi vikandi waticha abakongo ha umana baganda omobe ho bakabane kamungo ko are bulama iketambwe omudirektere mukulu we anapex akata shetule wateno hatia kuikui kundiwe babira hurekerana ko bane mundi himba batia kandi uye baka kukutaya batia vesengeme na mena oko meketuyo kome cheche yebe huwa bebere na kandi bane mundi kukutia nerihimba hetare henche henche kandi ya hika waticha okuulia venru vikalua omobe huwa bebere che woche Kongo na cha Buganda vikandi waticha na kuita shalibia eshodua ninga sikandi kwa mererwa sete kukatambia kwa kaluni tula watrebe reho busana nerimania veta sebe umabe umabeazi itashibwe na kande abantu bari bakapokero lumbuka isi bashibwe nga bakatwa lalo haye chikareka no bulenga fundura na bende bende ibi lubya be karangwa omobe ho nga byana beno omomulwe yo katambia kosa achere emyatse ayiso sekenenge yo eyanga shabya iko wika ngoko asunjika enye ketulawo okomwatse owe ribu ambweno chi tabu cha megambo yecho che Kongo Changana tasha bindulika nivua kutse echa vichika tulawako mo vero evire kuikuhi. Aba politika.

0: Hujambo wasikilizaji wapendwa wa RTV. Sasa imegonga saa 12 pita na dakika 30. Tunawaletea matangazo katika lugha iliyotukuka na bora la Kiswahili. Mfuate kanjwa mkutasari wa habari. Kumi na saba Mei ya kila mwaka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni siku ambayo imewekwa kwa ajili ya kuweza kuwakumbuka wanajeshi wanaendelea kupigana vita kwa ajili ya kuweza kukinga taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika eneo la Beni. Na wanaharakati wengineo wamesema kuwa inabidi wanajeshi wapewe mshahara pamoja na vifaa vya kijeshi ambavyo vinapaswa vinaweza vikawasaidia kwa kupigana vita.
1: Habari zetu.
0: Kipindupindu kia Ebola kwa mara ya 17 kiatangaziwa mara tena katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna visa makesi mbili ambazo zimeshuhudiwa kuhakikishwa kuwa ni watu waliopata maambukizi ya Ebola katika mji wa Butembo. Ni kupitia idara lihusikana na uchunguzi pamoja na vipimo katika nchi ya DRC toka mjini Kinshasa, INRB ndo imehakikisha.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili.
0: Haya na zaidi mnayafuata hapa, karibuni.

0: Alize tu
1: Nelson Rafiki.
2: Gracia Kasereka ndo fundi wa mitambo. Wasikiji wapenda, tunajielekeza mjini Kinshasa ambako mkuu kiongozi wa ANAPEX ameeleza ya kuwa memorandum iliyosainishwa kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na nchi ya Uganda kuhusu masuala ya kibiashara. Ameeleza mwenyewe kama Agence Nationale Congolaise ambayo inahusika na mambo ya kibiashara na PEX na pamoja na shirika la Uganda, ya kuwa yale ya muhimu ambayo ilipelekea kuwekewa saini kwenye memorandum sita kati ya DRC na nchi ya Uganda ni kwa ajili ya kuweza kurahisisha mambo kuhusu kibiashara, ni haswa zaidi sana kwenye forodha zinazopatikana kwenye mpaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Uganda. Forodhani inabidi kufanyike uchunguzi madhubuti na kusije kuonekana unyanyaswaji. Mambo inapaswa ikaenda kwa utaratibu kama makubaliano imeweza ikafanyika, alisema Mike Kitambwe akiwa mkuu kiongozi wa ANAPEX katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Amesema kuwa kutajengwa ofisi kwenye forodha na ambazo zitasaidia kwa kuchunguza mambo na kurahisisha mambo ya kusafirisha bidhaa kuelekea katika nchi mbili. Forodhani huko ndo kutafanyika kazi ambazo zitahusika na kufanya ushahidi pamoja na kuhakikisha kuwa bidhaa vimewasilishwa katika mazingira bora inayoambatana na mambo ya kibiashara. Jambo ambalo mjadala ambao unahusika na kugusia upya ama kubadili katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni swala ambalo linaendelea likazungumziwa katika nchi ya DRC na tathmini mbalimbali zinaendelea zikatolewa. Mwanasheria Moise Kikondo ajulikanaye katika jina maarufu Le Tombeur aligusia hilo swala kwenye kipindi kilichopeperushwa kunako Radio Moto Butembo Beni, na alieleza kuwa katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yenyewe imeweka vipengele fulani ambavyo vimeruhusu kugusiwa kwa katiba ama kubadilishwa, ila kuna utaratibu ambao pia umewekwa kwenye katiba. Kuhusu swala la kusema kuwa katiba linapaswa likabadilishwa ama la, alielezea kuwa wakati mchakato huo unaendelea ukazuka katika nchi ya DRC na kuibua tathmini mbalimbali katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Amesema kuwa malengo makubwa ya wale ambao wameweka hiyo pendekezo ni kuweka marekebisho pamoja na kuona namna gani mambo ambayo wamezani ya kuwa kumeonekana shida fulani kwenye vipengele fulani ni lazima viweze vikabadilishwa ama kugusiwa kwa upya, ndo alisema bwana Le Tombeur Moise Kikondo. Kila tarehe 17 Mei kila mwaka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kuwakumbuka wanajeshi wanaendelea kupigana vita na wale ambao walifariki dunia kwa kuendesha vita zidi ya adui wa nchi ya DRC. Ni siku iliyofika Jumapili iliyopita 17 ila iliahirishwa na serikali, ilikuwa 18 Mei 2026. Kwa ajili ya kuweza kuendelea kuwakumbuka na kuwapa heshima wote wanajeshi waliofariki dunia kwenye mapambano, ndo lengo kubwa la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweka siku ya 17 Mei kila mwaka. Wanachama wa Lucha wamekiri ya kuwa jeshi la FARDC linaendelea ikafanya kazi kubwa kwa ajili ya kuweza kukinga mpaka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ila Stewart Mwendo akiwa mwanachama wa Lucha aeleza kuwa ya muhimu sasa ni kuwalipa vizuri wanajeshi wa FARDC na kuwapa vifaa vya kivita ambavyo vinaweza kuwaruhusu kufanya vita mbele ya adui. Tumsikilize akaeleza kwenye mikrofoni yake Pisa Semukirania.
3: Kwangu mimi nadhani jeshi la Kongo linafanya kazi nzuri, hata kama tunaona
0: kwa mahali mengi sana jeshi la Kongo limeshindwa. Tunaona kwenye vita M23 au hata ya ADF, jeshi la Kongo kabisa alijaweza kulinda nchi na kuhakikisha kama waasi hawafanye vibaya zidi ya Wakongomani. Lakini ni vizuri kukumbuka kama hilo jeshi ni watu ambao wanapigana kwenye hali ngumu sana, mshahara hawapati kwa wakati, kati yao kuna wamoja wamoja ambao wanafanya kazi na adui, hawana msaada wowote juu wa kiafya, hawana hata mahali pa kulala. Kwa hiyo ni watu ambao wanapigana katika hali ngumu. Kwangu nadhani kila jeshi ukitia kwenye hali kama ya jeshi letu wanaweza pia kushinda. Kwa hiyo mimi kitu ambacho kinanifurahisha ni kuona kama hata kwenye hali ngumu hiyo kwa vijana kuna wadada ambao wanasimama, wanaendelea kupigania nchi yao. Nadhani ni kuhakikisha kama watu wote wabaya au watu ambao wanaendelea kuwasiliana na waasi wanatolewa kwenye jeshi. Ni kuhakikisha kama jeshi inapata kabisa vifaa vyote ambavyo inahitaji ili ipigane vizuri. Kuhakikisha kama kabisa watu wanalipwa vizuri, wanakula vizuri, wanalala vizuri. Sababu tunapaswa kuhakikisha kama jeshi letu lina mafunzo ambayo inawasaidia kupigana kwa vita ya kisasa.
2: Wasikaji wapendwa, huyo alikuwa Bwana Stewart Mwindo, mwanaharakati wa chama Lucha Lutte pour le Changement. Tukibaki katika ukurasa huu wa siku kuu iliyoandaliwa kwa ajili ya kuwakumbuka wanajeshi wanaendelea kupigana vita na waliofariki dunia kwa vita kukinga taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni wakazi wengi katika mji wa Beni pia ambao wameomba kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwalipa vizuri wanajeshi wa FARDC pamoja na askari polisi ili wafanye kazi kama ipaswavyo, wapewe na vifaa ambavyo vinaweza vikuwaruhusu na kuwaheshimisha kama wanajeshi na pia kama askari polisi wanaokinga taifa na raia pamoja na mali yake. Tunazungumzia sasa kuhusu mambo ya kiafya, wasikaji wapendwa, ni kuhusu magonjwa ya Ebola. Kipindupindu kia Ebola kwa mara ya 17 kimetangaziwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni baada ya vipimo vilivyofanyika na maabara inahusika na kufanya vipimo mbalimbali zaidi sana kuhusu magonjwa ya Ebola. Itoyo INRB katika mji wa Kinshasa imehakikisha kuwa tayari kumeonekana magonjwa ya Ebola katika jimbo la Ituri. Sasa ni kwa mji wa Butembo ambako kumetangaziwa ni visa 2, watu wawili ndo baada ya kufanyiwa vipimo na maabara ya INRB ndo wameonekana kuwa wameambukizwa na Ebola. Mjini Butembo kuna kumtawa afya wa Butembo pamoja na Katwa ndio kulifanyika vipimo, alivyosema ni daktari Jean-Jacques Muyembe anayekuwa mmoja wapo anaosimamia INRB mahabara inahusika na vipimo. Ndo muungano wa mashirika za kiraia katika mji wa Butembo umeomba raia kwa kujikinga watu wasije wakapata maambukizi ya Ebola kama siku zilizopita. Bwana Matisanane ndo amesema watu wawe na desturi ya kuheshimu taratibu zinazowekwa na waganga, kutogusa mili ya watu ambao walifariki dunia katika mazingira ambayo inaletea wasiwasi, ama watu ambao iwapo umeonekana na dalili fulani ya muhimu jielekeze kuna kituo cha afya upate matibabu, na watu wasije wakategea sikio watu wanaambiwa wamekuwa kisambaza fununu ama habari zisizothibitishwa, na kila mtu ambaye sio mganga amekuwa kizungumzia kuhusu mambo ya kiafya. Hao ndo mara tena wanaweza wakaleta hatari kwa mji wa Butembo. Shirika la raia la Watalinga katika wilaya la Beni pia limeomba raia wote kwa kuheshimu taratibu na masharti ya wataalamu wa kiafya, kwani magonjwa hayo yametangaziwa katika jimbo la Kivu Kaskazini pamoja na Ituri. Na ndo hayo yote imepelekea Bwana Mabele Musaidi, naibu kiongozi wa shirika la raia, kwa kusema kuwa kila mtu anapaswa akajilinda na kulinda mwenzake ama kulinda familia yake, watu wasije wakaja na ubishi ama kuwa na desturi na tabia ambazo zinaweza zikapelekea kusambaa kwa magonjwa endapo kila mtu ataheshimu utaratibu na kuwa na nyayo nzuri kufuatana na kipindupindu kia Ebola, itawasaidia watu wasije wakaambukizwa wengi. Liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini Jenerali Meja Somo Kakule pia ametoa mwito kwa raia wote kwa kubaki makini wasije wakawa na pupa, ila ya muhimu ni kuheshimu utaratibu wa madaktari pamoja na wataalamu wote wa kiafya, alisema kupitia Priska Kamala akiwa coordinator usikae na masuala ya kiafya katika jimbo la Kivu Kaskazini. Na litoa huo mwito ni baada ya kuweza kushuhudiwa kwa visa vya Ebola katika jimbo la Kivu Kaskazini na Ituri. Kwa ajili ya kuweza kupambana na magonjwa ya Ebola isije kaendelea ikasambaa, hiyo imepelekea kwa viongozi mjini Bunia kuweka vifaa ambavyo vinasaidia kuosha mikono kila mahala, zaidi sana mahala ambako kumeonekana wingi wa watu kwenye soko na kadhalika kwenye shule, ili watu waendelee kuosha mikono, na hiyo itasaidia kutusambaa kwa magonjwa ya Ebola katika mji wa Bunia. Viongozi ndio wamechukua hatua. Uganda huko kulikuwa kusubiriwa mahujaji kuelekea kwa ajili ya kuweza kuwakumbuka washahidi waliofariki dunia kwa kuendelea kutetea injili ya Yesu Kristo iliyoandaliwa 3 Juni 2026. Jumapili iliyopita 17 viongozi kupitia rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni amesema kuwa hiyo siku ya mahujaji kujielekeza Uganda imeahirishwa, kwani Uganda huku pia kumeshuhudiwa kuonekana visa vya watu kuonekana magonjwa ya Ebola. Na ndio maana amesema kuwa ni kuwakinga raia wa DRC pamoja na wa Uganda. Dayosisi ya Butembo na Beni wao wanapaswa wakasubiri kujielekeza Panamgongo. Francis Happy Muhindo anakuwa katibu aliyesema kwa niaba ya wote ambao walishuhudia hilo tangazo. Tumusikilize kwenye mikrofoni yake Orasi Ivoa.
3: Umovu kabia wabi walololia mjivolo ministre ikamengeno kwa vya magana.
4: Ijumaa jioni wizara ya afya ilitoa tahadhari kuhusu mgonjwa mmoja aliyekuwa ametoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya vipimo kufanyika ilibainika kuwa alikuwa na ugonjwa wa Ebola. Ndio maana wananchi wa Uganda wanaoishi mpakani na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliombwa kuwa waangalifu. Hali hiyo ilisababisha mahujaji waliotoka DRC pamoja na wale wa Uganda kusubiri katika eneo la Kabuyiri. Mahujaji wanaotembea kwa miguu walipimwa na kupatikana hawana ugonjwa huo. Joto lao la mwili lilikuwa la kawaida. Serikali ya Uganda inatoa mwito wa utulivu na inaeleza kuwa Rais atakapozungumza atatoa mwelekeo kuhusu hali hiyo katika nchi nzima.
2: Wasikilizaji wapendwa, saa 12 pita dakika 45, saa 1 kosa robo, ni hapo ndo tunahitimisha matangazo katika lugha tulikuwa na bora la Kiswahili. Tunawashukuru sana, tunawatakia ufuasi bora wa programu za RTVH, tunawatakia pia ya mchana mwema. Kwaherini.

0: Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki, lakini kwa kweli unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotec RDC.
1: Mimi ni mama a docteur Gracia Nzanzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier la Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleveru. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco-obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale ine tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ubi prematuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
2: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborant. Kuna microscope tunaitaka Olympus CX3, inaona kwa uzuri sana. Tuna ingine chombo hii tunaitaka semi-automate biochimie, inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa tunaita incubateur, inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Kwa ingine chuma hapa tunaitaka centrifugeuse, juu tupate mikrobi mbili, ni chuma kinatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
3: Kwa majina wananiita Dr. Emerika Funga, niko médecin traitant ku centre hospitalier la Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umujo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka u.
4: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH la Colombe. Iko velo ya sport inakuwa tapia sport. Kwa mgonjwa sipokuwa mgonjwa napasha kuwa fa sport.
1: Tuko na capacité ya 60. Tuko na machambre privée 12. Tuko na 3 grandes salles communes. Tuko na 4 appartements. Na ingine masali sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence et cetera. Centre hospitalier la Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleveru.
5: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier la Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya la Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre hospitalier la Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.
6: Message de sensibilisation face à l'épidémie du virus Ebola. Depuis quelques jours, le ministère de la Santé a déclaré pour la 17e fois l'épidémie à virus Ebola. Plusieurs morts sont déjà signalés et des cas de contamination sont nombreux. Voici les signes. Apparition soudaine d'une forte fièvre, des maux de tête intenses et des fatigues extrêmes, des douleurs musculaires ou articulaires, des vomissements, des diarrhées et pertes d'appétit. Et dans les cas graves, des saignements inexpliqués au niveau du nez ou des gencives. Alors, les précautions à prendre. Isoler immédiatement la personne malade dans une pièce séparée. Alerter directement les autorités sanitaires ou rendez-vous dans les centres de santé les plus proches. Faciliter la prise en charge médicale, car plus tôt les malades arrivent à l'hôpital, mieux il est pris en charge. Alors, les mesures préventives. Lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau propre et du savon ou utilisez simplement une solution hydroalcoolique. Évitez tout contact physique avec les personnes malades ou leurs objets personnels. Ne touchez jamais les corps des personnes décédées des suites de la maladie. L'enterrement doit être sécurisé et géré uniquement par des équipes formées. Évitez de manipuler, chasser ou consommer de la viande, des brousses comme les singes, les chauves-souris, etc. Ceci est ma contribution. Julien Paluku Kaonge. Ujumbe kuhusu mlipuko wa virusi vya Ebola. Kwa siku chache zilizopita, Wizara ya Afya imetangaza mlipuko wa virusi vya Ebola kwa mara ya 17. Vifo kadhaa tayari vimeripotiwa na kuna visa vingi vya kuambukizwa. Utatambua je, kwanza kwa ghafla homa kali, maumivu ya kichwa kali na uchovu mwingi. Maumivu ya misuli ama viungo, kutapika, kuhara na kupoteza hamu ya kula. Na katika hali mbaya, utaona kutoka damu isiyojulikana kwenye pua ama kwenye ngozi za meno. Tahadhari za kuchukua. Mara moja tenga mgonjwa katika chumba tofauti. Tahadharisha mamlaka za afya moja kwa moja au nenda kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kama ukifikisha mgonjwa haraka kwenye hospitalini, waganga watakamata hatua zilizofaa. Hatua za kuzuia. Kwanza, nawa mikono yako mara kwa mara kwa maji safi na sabuni ama tumia alcohol. Pili, epuka kuwasiliana kimwili na wagonjwa ama vitu vyao vya kibinafsi. Tatu, usiguse kamwe mili ya watu waliokufa kutokana na ugonjwa huo. Nne, mazishi lazima yafanyiwe na timu zilizofunzwa kipekee. Epuka kushika, kuwinda ama kula nyama za pori kama vile nyani ama popo. Huu ni mchango wangu kama mwananchi anayehusika sana na mambo ya afya. Ni wenu Julien Paluku Kaonge. Asanteni.
7: Chomota, tareke tumbabu ndubu wa wabu utetuka hana kwanza.
8: Kandu hama biyachi.
9: Endure mundumu kuluna kulire, tuka hano unashituka tekibuga.
8: Kandu kawa biyashuwa mabinye vaya wayo. Ha, nge kandu inye singu kanya ramu na mawushu.
10: Monza ulisheka juwa sakere baba, iive.
11: E uye kukuta yeve, no, mwaka loko malume.
8: Andu kabiritu mikoko malumele, no, ha. Ayo.
10: Nelio muka luwa nyura yeyo shishuta la tanda kake hoka umakwe.
8: Antuka ive, isha ingia banaume yote. Iko vega nienye muko nakunya badi.
12: Iko ve salama.
13: Ve salama.
12: Garso, mwabatu yote. Waye tu, chua uya kunya kwa ive.
8: Wale ule iko futer.
12: Ve salama. Sine musalama vosa vosa.
10: Ahona tukira relangere resho ve. Sende na langere ve eyu kwen. Enki shihiri. Kandye yishikiri. Eye rimu na kadringi. Ve salama.
13: Ve salama.
12: Wamabi nyono ko vieyi. Erezo yo momobere. Kasi resha herra.
8: Erezo yo momobere uka hulaje ya yukwe.
12: Ha. Wamundu muna kuriru. Wana shi nyibu liyemia terenge yukwe na awu.
8: Na mame nyaya.
10: Wamabia mama iuli mubire erinywe vieno ikalu ya leta maberegu mochiku omwa nina songa weri nyoye.
12: Vesa lama kuletia apeti ile njo seseme.
8: E chiro yu alia nywa kuya esengere hika hika ereveye vuya lava mamove.
12: Nerini ya irate.
8: Haa.
12: Ne wakati utavumbulaka vesa lama gisi ni vre kope hauta achaka.
10: Kela motu tangi ya leo vesa lama njo enye ukwe unakuya.
13: Vesalama.
10: Enaletea nguvu na kumaliza uvivu ndani ya mwili.
12: Ni nyuma nzira ya satra masata wa bandu bakulu. Vesalama eno ikalu ya kunguto mutsafu wa momwere.
8: Ama satra wa bandu bakulu wa waiku.
10: Ebyo shibe kaniri ba wokoka hara tatengire ni nyumba.
8: Watoye vesalama wabere mukaba nayo.
10: kupata ve salama inapatikana mu mayoske zote za hapa mumugina, mumanganda, mumakafetaria, maalimentation, hata kuma restaurant na kuma hotel.
14: Hapa beni, ingizana mumatonge boutique salama kurimbozi.
8: Au mayangose, fika kubutike amini yesu kwa John Kiss.
10: Au tena, mubutike kuruwa ropere kwa muso kwa nzi bayengo.
14: Uneza fika na mutuanga nzenga kwa frango na kwa yotama.
10: Ebolongo, iwe luwa enro hoa

0: siri ya urembo wako.
1: Na bado, hii sio mwisho. Sikiza sasa mingi kwa Dr. Uy, ambaye alinionya kutumia creme la belle mafuta dawa ya ngozi.
0: Bata hizo produit la belle, Butembo, Rue Paluku Denis, ex-rue d'ambiance, Konye.

tunawasalimu wapendwa wasikilizaji wa radio RTVH. Ni wakati muhimu kwenu kwa kufata kipindi Le Secret de la Santé, yani siri ya afya. Kasikia kipindi Le Secret de la Santé, ujue ke ni wafanya kazi wa pa Maison Alpha ni wenye wanakuya kuletea iki kipindi. Alo, mpendwa msikilizaji, mie unite tu Esther Mbongi, niko na idada, tajitambulisha. Aksante. Mpendwa msikilizaji, kipindi yetu ya leo itakuwa na quelques étapes. Alo, tutakuomba vraiment ukuwe concentré, na kama volume ya radio yako iko chini, uipandishe kidogo, soit uteza kama tata stilo na papier porque uweze kuandika hata quelques mots ya vitu venye tutasemea leo na juu uweze kukomprendre. Mpendwa msikilizaji, la fois passé, yani jana, tulikuwa kaumu, tulisemeaka juu ya bain de bouche, close-up. Na tulisemaka usafi wa kinywa ni ya maana sana. Papa, mama, vraiment mjue kufanya usafi ya kinywa, jeune fille, jeune garçon. Usafi wa kinywa ni ya maana sana. Na papa ilifo kujua kufaa usafi wa mama kwa watoto. Usafi ya kinywa ni ya bia mtoto siku akomale tunajua ke mtu na faka usafi kukinywa yake mtu na raisi ya kameno. Na apre kurense mtu kuna maproduza ya napasha kuitilize. Apre kurense porque kinywa ikuwe na nuka bien. Njyo jana upenda msikilizaji tulikuwa kaumu tulisemea kajua ambia de bouche close up. Tulisemaka bain de bouche close up ni mzuri sana tena ni kutumikisha après rinçage. Donc ushamaliza kushirita meno yako ile asubuhi soit magharibi, ushamaliza kushirita meno unajirasire ke umeshirita meno bien, ndio uteza kamata demi bouchon ya hii bain de bouche close up, unaitia mkinywa, ushaitingiza kidogo, unaitupa na utasikia kile kinywa inakuwa na fraîcheur na kinywa haitakuwa na nuka nuka. Na hii bain de bouche na chaka kinywa haiko na tosha ile damu make pale kwa gencive, inaelimina kazi ile madamu zina kwa kwa gencive na inaletaka alele ya bien mkinywa. Ile njoo quelques mots et tout lissima ka la fois passé concernant bain de bouche close up. Alors kama huko kule hakusikia soit kama hakuelewa bien, kuna quelques questions ya kutupoze, uteza fika ku supermarché Alpha jua kukufasiria zaidi. Na kwa leo mpenda msikilizaji, tushafikisha msupermarché produit ya bien, na yotu ni chocolat Nesquik. Tunajua ke chocolat ni vitu venye watoto wanapendaka na wamama wanapendaka, surtout wale wevyu wana mimba. Hii chocolat Nesquik ni produit ya mupya yenye ilifika msupermarché. Tena hii chocolat iko conçu pour que uimelange na chai, bui, maziwa. Hii chokola ni ya bien sana, wate tuze kunyata na mai. Na hii chokola Nesquik iko bien pour le petit déjeuner. Akili asubuhi sa watoto watafutenda kumasomo, uteza watengenezea tu chokola Nesquik. Na kama ata hauna maziwa, uteza kamata tu maya moto, uteza tia tu pale, unachanga na chokola Nesquik paske iko en poudre. Unachangia mtoto tu, mtoto anaikunya na anenda kumasomo, atakuwa niko en forme. Na hii chokola Nesquik inatengenezewa ka Espanya. Na mwa ile chokola muko ma ingredients mbalimbali, muko sucre, mnakuwa kakao en poudre, mnakuwa vitamine D, mnakuwa vitamine C, mnakuwa aussi quelques arômes naturels. Ile chokola yetu zile ndio ma Na mwa ile chokola muko ma ingredients mbalimbali, muko sucre, mnakuwa kakao en poudre, mnakuwa vitamine D, mnakuwa vitamine C, mnakuwa aussi quelques arômes naturels. Ile chocolat yetu zile ndio ma ingredients zenye ziko mwa ile chocolat. Na chocolat yetu i

0: hii chocolate Nesquik iko na maavantage za mingi ama mabiefe za mingi ku mwili ya mtu, parce que ni chocolat ya poudre yenye inaenda saidia, iko rich ya vitamine D et C, gisi wametuambia inaenda saidia ku renforcer mifupa, donc kubale wanakuwa na probleme ya calcium. Sa utakunya hii chocolat Nesquik itakusaidia ile probleme ya calcium, haitakupata tena. Inakuwa kaiko na developpe ma mifupa ku wale watoto wadogo wadogo, juu wako mali na mifupa bona ziko fort, na hawatakuwa na ile probleme ya osteoporose, yani makonongo haizi wapata sabi kuna kunya hii chocolat Nesquik. Mezo si inakuwa kabie ku wale wenye ni wazee, parce que se mtu ananza zeeka mifupa inakuwa niko nakosa nguvu. Alors sa utakunya hii chocolat Nesquik itakusaidia tena kurenforce mifupa yako, na utakuwa na sante ya bie kunivo ya mifupa. Inawaka osi na iko rich a fer, inawaka niko nasaidia kusukula damu, parce que damu nayo ikakuwa na mchafu mingi inakuwa probleme. Kuko wale wanda kuambia se damu ako inalala mchafu ilifo na isukula. Tumia tu hii chocolat Nesquik ya naturel itakusaidia kusafisha damu, na damu itazunguruka mwili vizuri. Mezo si inakuwa niko napatia mtu energy, utaweza kujikosantre mjourne sa ulikunya hii chocolat Nesquik. Maake ukakunya hii chocolat Nesquik asubuhi, kama uko na kazi yenye unatafa utakuwa kosantre, mezo si hautasikia mchoko sana mwili. Ile njo mabiefe zenye tuko nazo mai chocolat yetu.
1: Asante, nadhani tumesikia quelques avantages za chocolat Nesquik. Ya kwanza, dada amesema chocolat Nesquik iko rich en vitamine D na C. Ba mama ba papa tunajua ke mwili fo mnakuwa vitamine pour que uweze kufonctionner mzuri, surtout vitamine C. Watoto kwa vieyar, vraiment il faut mwili mnakuwa vitamine C. Na aussi hii chocolat Nesquik iko riche en magnesium, na fer, na zinc. Je sais pas qui quand on va tout pour na comprendre il est venu pour na c'est mais iko riche en magnesium, zinc, na fer. Il est zinc na sediaka, hii chocolat na sediaka juu ya circulation sanguine maki, juu ya kuzungurusha damu bien kumwili. Kuko watu wenye wanakuwa na mapati zenye damu hazifika kiro mzuri, na juu hakuweza kujere alimentation yako, njo maana utaona utakuwa na mapati zenye damu haifika kumwili. Alors ki unakulaka unapataka dawa, me kuko parti zenye damu haitafika kumwili, na ile parti itaanza poza na haitatumika. Alors supermarché Alpha et Chaleta solution tout ni chocolat Nesquik iko naturel, ukwe tu na zoezi ya kuitumia utaona itakusaidia, na hautakuwa na ile maprobleme ya circulation sanguine. Na aussi na sedia ka ku development ya mifupa ya watoto na wazee. Sio moto tu anjua ke wazee mzee anakuwa deja chakumala mifupa yake hajua ke tena ngufu ngufu. Teni kwa isha kwa teketeka, teza tembea tu ananguka deja mfupa inakatika. Alors, hii chokola itasaidia tu ule mzee mweko kunyumba juu ya kurenforce zile mifupa yake. Ataka misha kwa teketeke, itasaidia kuisutenira, teza tembea, teza kwala kidogo, me haita vunjika na haita katika. Wesi ina kwa watoto, itasaidia kudevelopma ya mifupa za watoto. Mtoto anakuwa na mifupa yenye iko teketeke, alors inombaka anakuwa bien nourri pour que mifupa yake ikuwe ngufu ngufu, na pour que aweze kumarche bien, na pour que aweze kukamata in bonne posture. Na aussi hii chocolat Nesquik iko vraiment une source d'énergie rapide. Na ile utaweza kuwa nukukule kukazi ushachoka sana, unakosa kama mtatumika ye mwili na regea, ukakoroka tu quelques cuillères ya hii chocolat Nesquik utaona ke force inafika mwili, na unaweza kujikosantre tena kukazi, na unaweza tena kulima kama kwa kusoko, unaweza kujisha kama kwa kubiru, unaweza tu kutumika bien ukisha tumia hii chocolat Nesquik. Alors kukule kwa juliza hii chocolat Nesquik, eske muta tiza fata tumikisha ile 390 grammes yote? Dada na dini utuwa tupatia namna gani mtu anapashwa kutumia hii chocolat Nesquik.
0: Merci da Esther, et tena kwa

0: kutupatia paroli kisi tulisikia hii shokola iko mboate ya 390 grammes hautafata tumikisha 390 grammes anesel ku uteza kamata tu de a 3 kiere a kafe maake kale kalupoka kidogo muzote nyoke nyutakamata unachanga mu tase ya 200 ml. Kisi tulisikia ni shokola ya pudre uneza ikunya ta mai ya moto maake unakamata tu mai unaishofe kidogo epi unaitia mkopo unakamata ile de kiere a kafe ya ile shokola unaimelange kama unakunya sukari unatia ndani sukari epi unakunya swate unaongeza ndani maziwa swate unaweza ikunya hata mbui watoto wao waende kwa masomo watarisha bui unakamata tu ile ma dekiere mkopo moya unakoroga mwa ile bui yenye shapiga epi unawapatia wanakunya wataenda kwa masomo na wame jinurire bien na watakuwa kusandre kule hawatasikia kuchoka. Swade unaitia tamu chai, umepiga chai, unakamata tu ilupawi mbili ya ile shokola, unaichanga ndani ya ile chai yako, kisha unaikunya. Ile njomo d'emploi ya hii shokola yetu. Na kila kitu wanasemaga ke exe inakuwaga nuisible, usikunye ya mingi, paske inaweza kuletea probleme ya obesité. Mais aussi iko interdit ku bale wa diabétique parce que tulisikia ku ma ingredient ke muko sucre ajouté. Alors mtu mwenye ni diabétique hawezi kunya hii chocolat parce que muko deja sukari. Iko aussi interdit na ku watoto wa mwe dinane. Maana kama mtoto ayaeneza mwaka moya usimpatie hii chocolat. Mais ku watu wote tunapasha ikunya kuanzia mtoto wa inane kupanda. Sauf kwenye kwa probleme ya diabete. Ile njone za sema kwa ile ngambo.
1: Aksante, nazani tumesikia namna gani unapasha kutumia hii chokola Nesquik. Penda msikilizaji, premierma hii chokola yetu iko en poudre. Ni chokola enye iko mubokal ya 380 grammes. Iko tu ka kantite ka mingi. Na hii shokola hawezi itumia yote apana. Kama unapenda utumikisha hii shokola, utakamata tu tase ya nsepa kama ni kopo, kama ni kibakuli, unaestime 200 ml ya mai. Usha kamata ile 200 ml ya mai, utakamata makuyere mbili ya ile shokola apudre Nesquik. Yani hile hilupao hidogo hidogo, hile hikuyere ya kafe, hile hilupao hidogo hidogo, hile tunakuwa nazo, tunazua kukulia nayo kunyumba. Unakamata tu zide, unaichanga mwa ile tase yako ya 200 ml. Kama ulikuwa ushachamusha mai, utezaichanga tu na mai, unaikunya haina problem. Na kama ulikuwa ushapigia nisipa bui, unapigia batoto ya sa chai. Uteza kamata tu hile hilupao himbili, unaitia ndani ya bui enye usha piga, unaikoroga, kisha unapatia mtoto, mtoto anakunya. Na kama usha tayarisha chai, haina usi problem, unakamata tu hilupao himbili, unaichanga mwaile chai, uteza tia sikre kama tena unapenda kuongeza sikre, soit uteza tia asali kama we haupendake sikre. Haina vrema probleme na haita kusumbua. Osi na hii shokola ilifo na jirasire ke umegeuza bien. Paske kuwa batu wenye wanateka deja unakamata tu mai deja unachama shokola haugeuza ata unafata kunya. Hii ilifo na jirasire ke umemelange bien na ile pudre yote inakuwa disumu ile mai. Ndio uteza ikunya, swate uteza ipatia mtoto aikunya. Na ukapenda uteza ikunya na iko moto, na kwa watu wengine wanapendaka vitu viko très froid. Ateza ikamata tana itia ku congélateur ama ku frigo, swate maki itadipandre na we. Kama unapenda usie ku frigo, juu kunye kitu kia baridi, ni we haina probleme vraiment na haikataziwe. Na wasi hii shokola Nesquik, ukapenda utaweza itilize comme ingredient ku gato. Kama kuna recette ya gato, unapenda tu ongeze karamu kabien, swate unapenda ongeze kagu kabien ku gato yako, kamate tu kelke kuyere ya chocolat Nesquik, utiza itianga mu recette yako ya gato ama mpate ya gato, vraiment haitakuwa na probleme. Na hii chocolat Nesquik haiko ya watoto wenye havaya weneza mwaka moya. Kama kuna mtoto mwenye haya funga mwaka moya, mama, usimpatie hii chocolat Nesquik. Msupermarché Alpha tuko na maziwa na mabui za watoto. Ufike ama utapata bui za watoto na maziwa ya wale watoto wenye hawaya funga mwaka moya. Na hii chokola haiko permis kubale watu wa kugonjwa diabete. Kama kukule unagonjwa diabete, haupashe kukula hii chokola Nesquik ama kuikunya. Paske muko deja sikre kisi dada lisema, muko sikre ajute. Itakuwa tena nimenda ongeza kusukari mwili na itakuwa haikusaidie na kitu. Na wasi wanasemaka tu tekse nui, ukakunya kitu sana, mkautumia kitu sana, kinendaka kwa na mazara za mingi. Na lo, hii chokola haipashwe kuitumia mingi hapana. Utisa tumia tu ile nisipadie kuyere asubuhi, hava wende kukazi, swate kama kukazi ulitoka, utisa koroka tena hirupa utu himbili unakunya. Na mangaribi usha maza kukula. Utaza koroga tena tu tulupa utumbili unaikunya. Vrema isikuwe ekse. Pasikio kakunya anekse, vrema utakuwa numekua obese ama itakuletea hengine hima probleme mtumbu majare manani ukaikunya vrema anekse. Mpena msikilizaji ile njo kelke moze tulikuwa nazo konserna hii chokola yetu en poudre Nesquik. Alors kama hakusikia na kama kuna ulizo tu, tutakupatia madresse yetu kumwisho, juweze kutukontakte na ama ufike tu ku supermarché soit ku alimentation Alpha, tutakupatia mafasirio zaidi. Alors kukulu kwa julu za wese hii chokola Nesquik, eski kutuwa upeke mu supermarché Alpha? Hapana, mu supermarché Alpha hii chokola Nesquik iko murange yetu ya te e café. Alors dada Nadine, mwa ile range yetu utupatie aussi quelques produits zinapatikana mwa ile range yetu ya machai.
0: Merci tena dada Esther kunipatia parole. Tuko pale na vitu vya mingi mwa ile reo. Ukafika kumenzo Alpha tutakuonesha navi. Hapa tutawapatia tu vimavi moya kwenye tuko navyo mwa ile reo. Wa diabetike waneza kwa kule wiko ajuliza. Iba wanasema chokola Nesquike hatuwezi ikunya maake siye wanatusegemea. Hapana, tuko pale usi na kakao wa pudre enye haina sikre ajute. Ukakwana wako na bezoa kukunya kakao. Gizi tulisikia chokola inatoka mkakao wanaongezaka tu sikre. Wanatia na arome. Alors habakuwasahau usi kuko kakao. Pour les diabétiques, soit de mwenye haiku mdiabétique, tuko pale na kakao apudre, kakao raha, ukafika kumezo Alpha tutakonesha nayo, utaikunya sa probleme ata kama uko mdiabétique. Mezo si inawaka niko nasaidia ku manere na ku cerveau. Sa utakunya ile kakao apudre, utapata usingizi ata kama unapata maisomni busiku. Tunakua donge pale na kakao ya pudre raa, mezo si munakuwa na chokola raa, nayo ni ya mwaili kakao. Tunakuwa usi na chokola milo, nayo tu ni ya mwizi majare ya chokola Nesquik. Na mwai chokola Nesquik muko de kalite muko ile ya kakao, munakuwa na ya fraise. Kuwale wanapendaka ya fraise, nayo iko deja disponible kumezo Alpha, munakuwa usi na ya kakao. Tunakuwa pale na maziwa, coffee mate, ile nayo ni maziwa ya bie sana, haikuwake na sukari, mezo si ni le ekreme. Kuvale wenye wapendi kunenepa, tuko pale na coffee mate, unafika tu kumezo Alpha, tunakonesha nayo, utaikunya sa probleme, swati kama kwa mdiabetike, unapenda ukwena kunya kumaziwa, kia uza coffee mate itakusaidia paske ayo haina sukari mezo si haina kolesterol. Tunakuwa usi na rejile kubale wenye tu ni wa diabetik nayo ni maziwa yavo wanaikunyaka sa problem. Tunakuwa pale na mate terapetike yani machai dawa. Ukafika kumezo Alpha tutakuonesha nazo watu wiko kule wiko wa maprobleme mbali mbali Mezo Alpha imetukumbuka, imetuletea machai dawa, yani makomplement alimentaire ya chai inasaidiaka kumagonjwa mbali mbali. Tunakuwa na chai ya kusaidia wale wewiko wa probleme ya tension ya kupanda, na zosi inakuwa kaniko nashukisha na kutoa sukari. Tunakuwa na chai ya kusaidia wenye wiko na tension ya kushuka osi. Tunakuwa na chai ya kusaidia wewiko wa probleme ya hemoroide ya ndani na ya inje. Tunakuwa na chai ya kusaidia kumarticulation. Unatembea kidogo unasikia marticulation zinaluma, tuko pale na chai ya kuwasaidia. Tunakuwa na chai ya kusaidia wewiko wa probleme ya rheumatisme, yani mishipa. Tunakuwa na chai ya kusaidia wewiko wa probleme ya roho. Roho yako isha vimba kule, swate isha kuwa na mafuta mafuta, tuko pale na chai ya kusaidia kuile probleme. Tunakuwa na chai ya kusaidia wewiko wa probleme ya estoma. Tunakuwa na chai ya kusaidia macho, tuko kule macho inalumaka, swate inawashaka, tuko pale na chai ya kukusaidia kwa ile problem. Tunakuwa na chai ya kusaidia kuservo, kwa wale wenye wanarezonaka sana, swati unatumikaka kazi ya kuchokesha servo, tuko pale na chai ya kusaidia servo. Tunakuwa na chai ya kusaidia bebe kwa problem ya mifupa, sante dezo, yani calcium. Tunakuwa na chai ya kuprevenir makanser. Tunakuwa na chai ya kusaidia wa mama kuma infection, sante de femme. Tunakuwa na chai ya kusaidia wa dada kuma regle douloure. Uko kule regle yako inakusumbuaka, swate masiku zinajidungaka, tuko na chai yenye itakusaidia. Tunakuwa na chai ya kusaidia wa baba kuma infection, gonore. Inasaidiaka kuenda prevenir zile ma infection, swate ma mikrobe zenye mtu aneza pata mbaba. Tunakuwa na chai ya kusaidia kuprobleme ya maintestin. Unakula chakula kidogo unasikia tumbo inavimba, tuko pale na chai ya kusaidia. Tunakuwa na chai ya kusaidia kusukula fwa mizosi, inakuwa niko naongeza na kudamu mwili, magi na prevenir zile ma probleme za anemi. Wale wanakuwa na damu wa kidogo, tuko pale na chai ya kuwasaidia. Tunakuwa pale na machai za mingi sana, ukafika kumezo Alpha tutakuonesha nazo. Chai ya kusukula rein, tunakuwa na chai ya kusukula macho, gisi tulisema, tunakuwa na chai ya kuprevenir prostate. Tunakuwa na chai za mingi, ukafika kumezo Alpha tutakuonesha nazo. Mezo siku wale wenye ni wanene, swate huko mobezi, swate unapeza kama kilo za mingi kushinda miaka, tuko pale na masilimink zizita kusaidia kutosha ile mamovezi gres. Zenye zinachaka unanenepa na utajisikia tena unakuwa leje na unakuwa na kilo enye iko adapte kumiaka yako. Tuko pale na masilimink herbe, tunakuwa na katerine, tuko pale na makombrime ya megrisa. Tunakuwa osi na mapanshi kwenye wanasuetaka kuperdre tumbu. Unapenda upunguze tu tumbu tike, tuko pale na mapanshi zenye unatia kitofu na tumbu inaisha. Tunakuwa pale osi na vitu vya mingi sana. Tuko na sikre ya ba diabetiki. Tunakuwa na chuvi ya ba hipertanti. Tunakuwa na teki dinge iko bie sana kuwale wenye viko na diabetes. Inawasaidiaka sana na mtu anajisikia mzuri. Tunakuwa na machai, mabui za watoto, gisda estere alisema. Tunakuwa na maserelake, nimero zote ziko. Tunakuwa na manane, mafrasle. Tunakuwa na mobebe. Tunakuwa na mafarine ya kuponda chapati. Tuko na sikre blanc. Tuko pale na vitu ya mingi. Ukafika kumezo Alpha, tutakuonesha na vyo.
1: Asante, nadhani tumesikia quelques produits zenye ziko morange yetu ya te et café. Vraiment mpenda msikilizaji, mu supermarché Alpha muko vitu vya mingi sana. Zile zendada mesema ni maproduits zenye ziko morange moya. Alors fika tu mu supermarché Alpha, utapata zengine marange zenye ziko amo maproduits différents. Kama uko na problème ya ngozi, ngozi yako vraiment inakuwa ngufu ngufu, soit teint. haiko uniforme, fika tu mu supermarché Alpha utapata solution ya te yako na te ya kama uko noir ya nsepa uko chocolat unakuwa brun soit brun. Supermarché Alpha iko na ile produit ya ku uniformiser te na te yako inakuwa éclatante. Mu supermarché Alpha tuko na ma produits hygiéniques, ma produits za kunyumba, za gari, ma produits za toilette ziko mu supermarché Alpha. Tunakuwa aussi na ma fruits za bien, ma jus za bien ziko mu supermarché Alpha. Wa ifika tu utapata jus ya kila fruit mu supermarché Alpha. Aussi mafuta za watu wa régime ziko mu supermarché Alpha. Kama kukula kule kila mafuta mu supermarché Alpha, muko mafuta za watu wa régime usiende mbali, uweke atafuta tu mafuta yako mu supermarché Alpha. Aussi tuko na mapise za bien sana mu supermarché vraiment. Kama kuna recette yako ya kosa epice, kama kukulu kuna restaurant je ne sais pas, kuna cafeteria unakosa ka epice kusoko, fika ku supermarché Alpha utapata ma epice zote. Aussi mu supermarché Alpha hatuna tu ma produits alimentaires, tuko na zingine ma produits, tunakuwa machine ya lessive, tunakuwa na ma presse ji, tunakuwa na ma cafetière. Aussi tunakuwa na zile majiko elektrike. Mu supermarché Alpha tuko na machungu, ibakuli, tuko na kila kitu mu supermarché Alpha. Aussi tuko na madra za bien, ma cinclé, ma sous-vêtement. Wewe fika tu usiende mbali, fika mu supermarché Alpha utapata chote kenye unatafuta. Mu supermarché Alpha tuko si pale karibu na Cash Point Alpha. Kama kukule unapenda ufanye retrait ama kama unapenda utume makuta, Cash Point Alpha iko pale juu ya kukuservir. Na patisserie Alpha iko disponible juu ya kila mtu. Kama kuna fete, je ne sais pas, kuna n'importe quelle fete unapenda ufe commande ya gato, swate kama unapenda ukamate deja gato eniko deja pre. Patisserie Alpha iko disponible juyen wa ifika tu ku supermarché Alpha utapata aussi patisserie Alpha na utapata gato yenye unatafuta. Alors huko kule huko na juluza aussi supermarché Alpha ama alimentation Alpha iko wapi? Pena msikilizaji, maison Alpha inapatikana Butembo, kafika ku avenue Ngulo utakuta alimentation Alpha. Donc kafika ku avenue de l'église karibu na rond-point Bayoli utapata pale aussi alimentation Alpha. Na supermarché Alpha iko tu mu avenue de l'église karibu na hotel Versailles. Usiende mbali, fika tu mu avenue de l'église utapata supermarché Alpha karibu na hotel Versailles, na alimentation Alpha karibu na rond-point Bayoli. Beni supermarché Alpha iko pale Beni mu grand route, na restaurant Alpha iko aussi Beni tout pale karibu na supermarché, na hotel Alpha iko disponible juyen. Kama uko mgeni, fika tu ku hotel Alpha, usiende lala tena kule je ne sais pas mbali mabene mwapi. Wewe fika tu pale mu centre ville karibu na ne sais pas na monument, ufike pale ulize kama maison Alpha iko wapi, watakuonesha hotel Alpha. Na pale pale tu hautenda kulia mbali, utakulia tu pale ku restaurant Alpha. Kama uko na fete unapenda organiser, restaurant Alpha iko pale disponible, utapata plan za bien yote unatafuta na watakuservir bien. Na supermarché Alpha iko vile vile tu pale Beni. Beni se Kisangani, Bunya tuko pale na ma alimentation c'est Dieu qui partage. Usiende mbali kama kuna besoin urangure, mtu kokule anapenda tu arangure Kisangani ama Bunya, aende tu ku alimentation Alpha atapata vitu kwa bei rahisi. Alors kama unapenda utukontakte, je ne sais pas, kama unapenda utuite, utuite kwa hizi numero.
0: Numero zetu ni 09 73 49 54 54, 09 73 49 54 54, ama 082 20 49 377, 082 20 49 377.
1: Aksante, zile ndio manumero zetu. Kama uko na message normal utandike tu, tutakujibia. Na kama unatumikisha ka WhatsApp, tuko si ku WhatsApp, utuache tu voice ama tu utumie message ku WhatsApp, tutakurepondre. Na ku TikTok, we itape tu supermarché Alpha, utatukuta ku TikTok na utapata mafoto na mavideo za maproduits zetu zenye ziko ku supermarché Alpha. Tunashukuru wapenda wasikilizaji wa Radio RTVH. Tunafika mwisho ya kipindi yetu. Alors mimi mwenye nikuletea kipindi nilikuwa Esther Mbongi na dada
0: Nadine Kavira.
1: Tunatakia mchana mwema.

0: katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki, lakini kwa kweli unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotec RDC.
1: Mimi ni mama a docteur Gracia Nzanzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier la Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleveru. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale ine tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ubi prematuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa.

0: Fatima Ileti.
1: Mimi ni Gervé Mumbere, ni collaborante. Kuna mikroskopu tunaitaka Olympus CX3, inaona kwa uzuri sana. Tuna ingine chombo hii tunaitaka semi automatic abushimi, inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa tunaita incubator, inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Kwa ingine chuma hapa tunaitaka centrifugeuse, juu tupate mikrobi mbili, ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sange.
2: Kwa majina wananiita Dr. Emerika Funga, niko médecin traitant ku centre hospitalier la Colombe inayokuwa katika kata Ruenda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umuzo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka huko.
3: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise, service ya sport hospitalini ya CH la Colombe. Iko velo ya sport inakuwa tapia sport. Kwa mgonjwa sipokuwa mgonjwa na kwasha kwa fast sport.
0: Tuko na capacité ya 60. Tuko na chambre privée 12, tuko na 3 grandes salles communes, tuko na 4 appartements. Ngine ma salle c'est ça ni ça va néonatologie, salle ya urgence et cetera. Centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Ruenda, commune Bulengera, cellule Kahongo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleverio.
4: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.
5: Muta tareke tumba bondubwa wobo utotsukano kwanza
6: kande hama byachi
7: endure mundu mukulu nakulire tukahano unachitunga de kibuga
6: kando kawa byashoma bibe vaya wayo ndeka ndinya singu kanyera muna mau
8: monza ulishaka jua sakere baba ive
9: e uye kukuta yeve no mwaka loko balume
6: anduka biritu mikoko balume no ayo
8: nero mukulu wanyura yeyo shishotara tana kakeo kawo makwe
6: anduka ive isha ingia bana ome yo iko vegan yenye muko nakunywa badi.
10: Iko ve salama.
11: Ve salama.
10: Garso, mwabatu yote. Wee tu, chua uya kunya kwa hii ve.
6: Wale ule iko futer.
10: E ve salama. Sine bu salama bu sabosa.
8: Ahona tukirere langerere shove. Sende na langere ve eyu kwen. E yishi hiri. Kandi yishikiri. Eye limu nakadringi. Nge ve salama.
11: Ve salama.
10: Wamabi nyono kovyeyi. Erezo yo momobere. Kasire shahera.
6: Erezo yo momobere uka ulaje ya ikwe.
10: Ha, uwa mundu unakuliru. Nganashi nyibuli emia zerenge yoko na awa.
6: Na mame nyaya.
8: Wamabi ya mama iuli mubire. Erinywe vieno. Ikalu ya leta mabere umochikuru. Oma nini asonga were nyoye.
10: Ve salama kuletia apeti. Ile njo seseme.
6: E chiro yu alia nyua kuyo. E sengere yika yika. E reveye vuya laba momobere.
10: Merinya irate.
6: Ha.
10: Na wakati utavumbulaka ve salama gisi ni vre kope, hauta achaka.
8: Kela moto tangia leo, ve salama, njo enye ukwe unakuni.
11: Ve salama.
8: Enalete ya nguvu na kumaliza uvivu ndani ya mwini.
10: Ninyuma nzirele satra masata wa bandoba kulu. E ve salama eno ikalu ya kunguto mutafu wa momoveri.
6: Ama satra wa bandoba kulu wa waikwe.
8: E vyo shime kaniriba wakoka hara tatengiri ni nyumba.
6: Watoye vesa lama, wabere muka manayo he.
8: Kupata vesa lama, enapatekana muma yoske zote. Za hapa mumugine, mumangara, mumakafetaria, mumalimandasyo. Hata kuma restorana, kuma hotel.
10: Hapa beni, ingizana mumatonge butike salama kurimbozi.
6: Awa mayangose, fika kubutike amini yesu kwa John Kiss.
8: Awa tena, mubutike kuruwa ropere kwa muso kwanzi bayengo.
10: Uneza fika na mutuanga nzenga kwa frango na kwa yotama.
8: Ebulongo, iwa luwa enro hawa

0: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
1: Alerte!
2: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
3: Oh, tonton, si kiliza ni kueleze, urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu iking'aa, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerine Pure Medical Label. Glycerine Pure Medical Label, tambua ni dawa. Inamaliza tash, uto, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
2: Na sasa kwa watoto hawa, Juliet na Patrick.
3: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
2: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
3: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele, kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli,

0: ma famille, ma santé, ma beauté, ma beauté, ma beauté.
1: Jenga nyumba ya ndoto yako, karibu kwenye mradi wa kiwanja cha kahawa cha Mangina. Tumegeuza shamba la kibinafsi la kahawa kuwa makazi bora na ya kisasa mjini Mangina. Kuna zaidi ya viwanja 3,000 na viwanja hivyo vinaonekana kwenye vilometa 25 tu kutoka mji wa Beni. Tayari tumekurahisishia kazi, barabara kuu, barabara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta 25 kwa 20 kwa bei kuanzia dola 1,500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3,300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhuri ya Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SARL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la mradi leo au piga simu kwenye 0976401513 ama kwenye 0858402993.

0: msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki. Lakini kwa kweli babu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotech RDC.
1: Mimi ni mama a docteur Grace Nzanzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier La Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleverio. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale ine tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ubi prematuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
2: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna microscope tunaitaka Olympus CX3, inaona kwa uzuri sana. Tuna ingine chombo hii tunaitaka semi automatic biochimie, inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa tunaita incubateur, inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Kwingine chuma hapa tunaitaka centrifugeuse, ili tupate mikrobi mbili. Ni chuma kinatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
3: Kwa majina wananiita Dr. Emery Kavunga, niko médecin traitant ku centre hospitalier La Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umuzo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka huko.
4: Kwa majina naitwa Muhindo Misa,
3: centre hospitalier La Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umuzo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka huko.
4: Kwa majina naitwa Muhindo Misa.
1: Kwa grand salle commune tuko na 4 appartements. Ningine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence et cetera. Centre hospitalier La Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleverio.
5: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yaani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.
6: Message de sensibilisation face à l'épidémie du virus Ebola. Depuis quelques jours, le ministère de la Santé a déclaré pour la 17e fois l'épidémie à virus Ebola. Plusieurs morts sont déjà signalés et des cas de contamination sont nombreux. Voici les signes. Apparition soudaine.

0: Hey,
1: Moda moda. Peti moda moda.
2: Preserve.
1: Kengo akisha moto mbio sana.
0: Mbio kabisa.
1: Mimi na Zamiri tuko na course moja maana sana. Zamiri panda kwa moto.
0: Eh bwana.
1: Twende.
0: Kwa souple petit.
1: Mbio.
2: Ah, gravi kwa yeye. Unisamee bagra yangu. Niko kwanza nachunga nisikize kipindi moja mzuri ku radio.
0: Peti, sisi tuko ngome tuko presse kwenda mukopo mo hivi ya maana sana. Kisha huko na tomewa kufuata kipindi. Eh? Nikupoteze tu wakati kubure. Unaelewa ni huko amo uyue. Eh ba, mpenda.
1: Oui,
0: tu dafte motare mwingine ba. Upetia paramacha shiba franc.
2: Ba master, ile kipindi ni ya maana sana.
1: Maana gani?
2: Au fait, ni kipindi yenye inahusu swali za usalama ya mkartie yetu.
1: Acha
0: na bile.
1: Zamir, unasikia wenyewe boda boda yuko nasema.
0: Akilaka
1: yuko sawa. Anasema azipenda rate ile nisi huko radio. Iko sasa ile radio njoo maana kushinda kazi yako mimi
0: nashangaa. Shangala gabi.
2: Mkuwe kalme.
0: Ah papa, acha shit twende.
2: Usikilize nibambie.
0: Utatuambia nini?
2: Na nini mnalazimisha kusikiliza kila wakati kipindi?
0: Kipindi gani?
2: Jue ba representer ya CLS na CPS kamati ya usalama. Bana kwa kama ile kipindi ya kujulisha bakaji namna gani banaweza kinga usalama ya mkartie za hapo.
0: Kwanza zile maradio zinapicha mavipindi ya vile. Kwa kama radio za kuletea tu watu uvivu pahali baburudishe batu na muziki ya motomoto. Antuka ile inaonyesha kama zile maradio ziko na maprogramation za mubaya sana zenye zinatamani. Antuka
1: job vile kabisa Zamiri. Bodaboda.
2: Gra Zamiri, unasaru ile kipindi ya usalama vrema. Lakini unajua ile siku yenye nyumba zilitakaka ingiliwa na bamwizi. Si grasi ya ile kipindi njo bapolisi balifikaka pale na kufunga bale bamwizi bote.
0: Unasema nini?
2: Ndio.
0: Kweli ile kabisa?
2: Mewi.
0: Ema, ilikuwa kajua ile kipindi ya usalama?
2: Ndio.
0: Ah, si kwa informe?
2: Ndio.
0: Kwa kusema kweli mimi sikuwa hata na idea kama ndio vile vilikuwa? Je. Mupenda, kumbe tu tunajidanganya na kujikosea kustofata hii maemisio za usalama? Hapa mimi naelewa sasa umuhimu ya namna ya kupasha habari kwa watu yote. Na ile inaweza saidia juu ya kuyua gisi ya kuwa na jikinga, epu ina kukamata baba mwizi wenyewe kwa banasumbua watu.
2: Et voilà. Kipindi yenyewe inaanza sasa. Inazungumziaka kuhusu swali za usalama.
0: Eh, deja.
1: Pancha sauti.
0: Eh bwana, s'il te plaît, pancha sauti na shetu sikilize bwana.

Imetimia saa 12 kamili za jioni majira ya Afrika Mashariki. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio France International. Jioni hii miongoni mwa habari tumekuandalia: mkutano wa dharura kuitishwa na shirika la afya duniani WHO kuhusu mlipuko wa virusi vya Ebola, watu 181 wakikadiriwa kufa.

0: fariki kutokana na mlipuko huo. Aliyekuwa mkuu wa magereza nchini Libya Khalid Mohamed Ali aelezwa kama mtesaji wakati kesi yake ikianza katika mahakama ya ICC. Na nchi ya Katari yasema mazungumzo kati ya Marekani na Iran yatahitaji muda zaidi. Karibu msikilizaji, matangazo haya unayapata mubashara kutoka studio zetu hapa jijini Nairobi nchini Kenya. Vile vile tupo mubashara kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook, TikTok na mtandao wetu wa YouTube. Tuanzie na mlipuko wa Ebola. Shirika la Afya Duniani WHO linapanga kuitisha mkutano wa kamati ya dharura huku mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ukiendelea kuenea zaidi, wakati idadi ya vifo vikikadiriwa kuwa 131 kati ya visa 513 vilivyoshukiwa kulingana na Wizara ya Afya ya nchi hiyo. Ali Bilali anatufungulia matangazo yetu jioni hii.
1: Waziri wa Afya Samuel Roger Kamba amesema takwimu hizo bado ni za muda, akionya kwamba uchunguzi zaidi unahitajika ili kuthibitisha kama vifo vyote vinavyoshukiwa vinahusiana moja kwa moja na Ebola. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema ana wasiwasi mkubwa kuhusu kuenea kwa kasi na ukali wa mlipuko huo ambao tayari umeenea zaidi ya DRC hadi nchi jirani ya Uganda. Amethibitisha kwamba dharura rasmi ya afya umma ya wasiwasi wa kimataifa imetangazwa. Kamati ya dharura iliyoundwa na wataalamu wa kimataifa itakutana kutathmini hali hiyo na kutoa mapendekezo kuhusu mikakati ya udhibiti, ikiwa ni pamoja na matumizi ya chanjo na chaguzi za matibabu. Mlipuko huo unasababishwa na aina ya Ebola ambayo inatia wasiwasi hasa kwa sababu hakuna chanjo iliyoidhinishwa au matibabu maalum kwa sasa. Aina hiyo ina kiwango cha vifo cha 50% na kuzua hofu ya kuongezeka zaidi.
0: Wakati hayo ya kijiri, Rais Felix Tshisekedi ametoa wito kwa raia wa DRC kuwa watulivu katika kipindi hiki mlipuko wa virusi vya Ebola vikisambaa nchini humo, na akitaka serikali kutekeleza hatua zote zinazohitajika kuimarisha mfumo wa afya ili kukabili mlipuko huo. Usiku kwa mkia leo, Rais Tshisekedi aliongoza kikao cha dharura kujadili hali ya kiafya katika baadhi ya maeneo katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri. Tusalie na taarifa hiyo. Shirika la Afya Duniani WHO linaonya kuwa huenda mapambano dhidi ya virusi vya Ebola yakachukua muda mrefu kwa sababu ya aina ya virusi hivyo vinavyoitwa bundibugyo havina chanjo au tiba. Mwakilishi wa WHO Daktari Anne Ansia, ambaye yupo Bukavu, amesema kipindi cha miezi miwili haitoshi kudhibiti ugonjwa huo.
2: Set up treatment centers.
3: Tunaendelea kuhakikisha kuwa tuna maeneo ya kuwatunzia wagonjwa na kuwasaidia katika maeneo yaliyoathiriwa. Tunaendelea na tathmini kwenye ngazi ya kimataifa kuhusu ni chanjo ipi inaweza kusaidia kupambana na virusi hivi. Sifikiri ndani ya miezi miwili tutakuwa tumemaliza mlipuko huu, kwa sababu hatuelewi umesambaa kwa kiasi gani katika majimbo haya mawili.
0: Sauti yake mwakilishi wa shirika la afya duniani WHO Anne Ansia, ambaye yuko Bukavu mashariki mwa DRC. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imewatahadharisha raia wake dhidi ya kusafiri katika mataifa ya DRC, Sudan Kusini na Uganda, wakati hofu ikiongezeka kufuatia mlipuko wa virusi vya Ebola. Ni tangazo linalotolewa siku moja baada ya mamlaka za afya za Marekani kutangaza kuzidisha ukaguzi kwenye viwanja vya ndege, haswa kwa wasafiri kutoka mataifa yaliyoathirika na mlipuko wa ugonjwa huo.
4: RFI Bunia 90.2 FM.
0: Tuondoke nchini DRC. Nchini Kenya, mgomo wa magari ya uchukuzi wa umma uliokwamisha shughuli za kawaida nchini humo kulalamikia kupanda kwa bei ya mafuta umesitishwa kwa muda wa wiki moja ili kupitisha mazungumzo kati ya serikali na wadau wa sekta ya uchukuzi nchini humo. Kipchumba Murkomen ni waziri wa usalama nchini Kenya.
5: Looting, violence,
6: uporaji, vurugu, kufunga barabara na kuharibu miundombinu ya umma na binafsi hakuwezi kamwe kushusha bei ya mafuta. Kutatiza usafiri na kufungwa kwa biashara kutafanya hali kuwa mbaya zaidi. Serikali ikiongozwa na Wizara ya Fedha, Wizara ya Nishati na Usafiri wanachukua hatua kuzungumza na wadau wa sekta ya usafiri kuangalia njia za kumaliza ongezeko la bei, na tuna imani mazungumzo yatazaa matunda.
0: Rais wa muungano wa wamiliki wa matatu magari ya umma yanayowasafirisha abiria nchini humo Albert Karakacha amewataka wahudumu wa matatu kurejea kazini.
7: We want to urge our members wherever they.
8: Tunatoa wito kwa wanachama wetu warudi kazini. Tayari tumeafikiana kuhusiana na jambo ambalo wiki ijayo litawekwa wazi. Tunaishukuru serikali na tutashirikiana pamoja na tumekubaliana pia kuunda kamati ya pamoja ili kuangazia pia changamoto zingine zinazoikumba sekta hii na hasa magari ya uchukuzi wa umma.
0: Hatua ya serikali kuongeza bei ya petroli kwa 20% na dizeli kwa 40% wiki iliyopita kulisababisha mgomo na maandamano ya kitaifa ambapo watu wanne walipoteza maisha katika makabiliano na polisi huku mamia wakikamatwa. Tusalie nchini Kenya. Mkuu wa polisi katika kituo cha polisi cha Central jijini Nairobi, OCS Dishon Angoya, anaripotiwa kupokea matibabu katika hospitali ya Langata baada ya kukamatwa na wakubwa zake kwa madai ya kuwaachilia huru waandamanaji 64 waliokamatwa hapo jana wakati wa mgomo wa wahudumu usafiri wa umma. Nchini Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan ameunda tume nyingine maalum ya jinai itakayochunguza matukio ya vurugu yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka uliopita. Tangazo la kuundwa kwa tume hii linakuja majuma kadhaa kupita tangu tume awali iliyochunguza yaliyotokea wakati wa uchaguzi kupendekeza serikali kuunda tume ya jinai kubaini vitendo vilivyofanyika na wahusika kuwajibishwa kwa mujibu wa sheria. Wachambuzi wa masuala ya siasa Tanzania wanaizungumziaje hatua hii? Daktari Nicodemus Minde ni mchambuzi wa siasa za kimataifa.
9: Mwelekeo wa nini kitafanyika kutokana kwamba kusuko tunategemea ile tume ya Jaji Chande ingeza kutoa majawabu kuhusiana na mambo ambayo yalikuwa kwenye rejea, lakini kwa kiasi kikubwa naona bado hata ile kiu ya Watanzania bado haijatimizwa, na sasa hivi tunaona tume nyingine ya kufanya ile uchunguzi wa kina ambao inaitwa ya kijinai inaenda kuja kuleta tena utafiti mwingine na uchunguzi mwingine, na tunaona kwamba hata ile hatua ya awali bado haijakidhi mahitaji ya Watanzania wengi. Kwa mimi naona sioni matokeo ambayo yatakuwa yanakuja kama unavyodai kwamba itakuja kutibu ile kiwa mama jeraha wa Tanzania, sioni.
0: Daktari Nicodemus Minde, mchambuzi wa siasa za kimataifa. Shirika la kimataifa la madaktari wasio na mipaka MSF linaonya kuwa msaada unaopelekwa nchini humo kuwasaidia watu waliokimbia makwao kwa sababu ya vita unatumiwa kwa sababu za kisiasa na kijeshi licha ya hali mbaya ya kibinadamu katika taifa la Sudan Kusini. Kuendelea kwa vita katika jimbo la Jonglei kumeizuia MSF kufika kwenye mji wa Akobo, huku watu wakishambuliwa wakiwemo wahudumu wa afya na watoa misaada. Zakaria Mwatia ni mkuu wa operesheni za MSF nchini Sudan Kusini.
10: Tumeona kuongezeka kwa mashambulizi ya anga na mashambulizi makubwa dhidi ya raia. Vituo vya afya na wahudumu wa afya pia wameshukua wakishambuliwa. Watu wamehama jimbo la Jonglei, Lankie na wilaya ya Akobo, wengine wakaelekea mahali kunaitwa Chwil na wengine wakaelekea mahali kunaitwa Terekol. Wamevuka mpaka nje ya Ethiopia ambako kunaitwa Terekol. Yaani wanahama kutoka sehemu moja mpaka hadi sehemu nyingine. Baada ya muda mfupi tena ukosefu wa usalama unaosababisha wahame tena. Kwa hivyo unapata watu wamehama mara nyingi. Tunapata wagonjwa ambao watoto wamekosa lishe, wale ambao wamepigwa risasi, raia wameathirika vibaya sana.
0: Sauti yake Zakaria Mwati, mkuu wa operesheni za MSF nchini Sudan Kusini, alipozungumza na mwandishi wetu Carol Korel. Nchini Sudan, watu 28 wanaripotiwa kuuawa, wengine 23 wakijeruhiwa katika shambulio la droni lililolenga soko moja katika mji unaodhibitiwa na wapiganaji wa RSF wa Gubaish jimboni Kordofan Magharibi, ni kwa mujibu wa vyanzo vya madaktari na mashuhuda.
11: Matangazo haya yanaendelea kwenye YouTube, WhatsApp channel, TikTok na pia kwenye ukurasa wetu wa Facebook RFI Kiswahili.
0: Dakika 10 baada ya saa 12 jioni Afrika Mashariki, aliyekuwa mkuu wa magereza nchini Libya Khalid Mohamed Al-El-Hishri ambaye kesi yake imeanza kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita ICC, ameelezwa kama mtesaji sugu aliyefahamika kama malaika wa kifo, akitumiwa kuwabaka, kuwaua na kuwatesa wafungwa. Jupiter Mayaka anaeleza zaidi.
3: Ali El Hishri mwenye umri wa miaka 47 amefunguliwa mashtaka 17 ya uhalifu wa kivita aliyoyafanya alipokuwa mkuu wa gereza la Mitiga karibu na jiji kuu Tripoli kati ya Februari mwaka 2015 hadi mapema mwaka 2020. Mahakama ya ICC yenye makao makuu yake jijini Hague imeanza kusikiliza kesi hiyo kwa siku tatu zijazo, ambapo viongozi wa mashtaka wamemweleza mshukiwa huyo kama muuaji na mtesaji sugu. Ameshtumiwa kuwapiga risasi washukiwa na wafungwa miguuni na kwenye magoti, huku wengine akiwafunga mikono kwenye migongo yao na kuninginiza hewani. Aidha, majaji wameelezwa kuwa wafungwa waliwekwa katika mazingira mabaya yaliyohatarisha maisha yao kwa sababu ya mrundiko mkubwa. Baada ya mashtaka hayo kuwasilishwa mahakamani, majaji sasa watayapitia ili kubaini iwapo kuna ushahidi wa kutosha ili kesi dhidi yake ianze. El Hishri anakuwa mshukiwa wa kwanza kushtakiwa na mahakama hiyo ya kimataifa kuwafungulia mashtaka wale wote waliohusika na visa vya ukiukaji wa haki za kibinadamu baada ya Libya kuingia kwenye machafuko mwaka 2011 chini ya utawala wa marehemu Muammar Gaddafi.
0: Utawala wa kijeshi nchini Japo jana umeafikia makubaliano kadhaa na kampuni za Uchina ili kuwezesha uzalishaji wa mafuta pamoja na usafirishaji, hatua inayojiri baada ya mvutano wa miezi kadhaa. Nchini Madagascar, karibu watu 70 wamelazwa hospitalini kutokana na kula chakula chenye sumu wiki iliyopita, tukio hili kwa mara nyingine likiibua maswali kuhusu hali usafi katika mji mkuu Antananarivo. Mamlaka katika jimbo la Aswit kusini mwa nchi ya Misri zimethibitisha kuuawa kwa watu 8 na wengine 5 kujeruhiwa katika tukio la ufyatuaji risasi lililotekelezwa na mwanaume aliyejihami kwa bunduki kabla yake kuuawa kwa kupigwa risasi na vikosi vya usalama. Katari inasema mazungumzo ya kutafuta mkataba wa amani kati ya Marekani na Iran yanahitaji muda zaidi ili kupata mwafaka utakaoleta amani ya kudumu katika eneo la Mashariki ya Kati, kama anavyoeleza Victor Buso.
12: Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar, Majed Al Ansari, amesema mazungumzo hayo yanayoongozwa na Pakistan yanahitaji muda zaidi ili suluhu ipatikane kati ya pande zote. Wito huu wa Qatar unakuja baada ya Rais Donald Trump kusema kwamba Marekani imeahirisha mashambulizi mapya dhidi ya Iran baada ya kuombwa na Qatar, Saudi Arabia na nchi ya Falme za Kiarabu. Aidha, Trump ameeleza kwamba majadiliano hayo yanayoendelea sasa hivi ni makini na ya kuaminiwa kati ya nchi yake na Iran na huenda yakazaa matunda. Wakati Trump akisema hayo, mwenzake wa Iran Masoud Pezeshkian amesema kuendelea kwa mazungumzo hakumaanishi kwamba nchi yake imejisalimisha kwa Marekani, na kuongeza kwamba Tehran inashiriki kwenye majadiliano hayo kwa heshima zote, ikilinda haki na maslahi muhimu ya raia wa Iran. Katika hatua nyingine, mashambulizi ya Iran nchini Lebanon yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 3,000 tangu mapema mwezi Machi, huku wengine zaidi ya 9,000 wakijeruhiwa.
0: Wizara ya Ulinzi ya Syria imesema mwanajeshi mmoja amefariki kutokana na bomu lililotegwa kwenye gari na kulipuka karibu na moja majengo yake jijini Damascus siku ya Jumanne, tukio ambalo pia limewajeruhi watu wengine kadhaa. Shambulio la anga la Urusi limeharibu miundombinu ya bandari katika mji wa Izmail mapema leo, huku mamlaka za Urusi zikitangaza pia kudungua droni 4 za Ukraine zilizokuwa zinaelekea jijini Moscow. Mawaziri wa fedha kutoka mataifa ya G7 wameapa kuwa na ushirikiano katika kukabili changamoto ya kiuchumi inayoikumba dunia kwa sasa kutokana na mzozo wa Mashariki ya Kati, na hii ni baada ya mazungumzo yao jijini Paris nchini Ufaransa. Dakika 15 baada ya saa 12 jioni Afrika Mashariki. Bilali, hujambo na karibu na habari za michezo.
13: Salama salimini, Mizleti Jai, nashukuru kwa makaribisho. Nianze na taarifa hii kuhusiana na draw ya michuano ya mataifa bingwa barani Afrika ambayo imewekwa bayana hii leo. Nianze na Group A ambapo inaundwa na Morocco, Gabon, Niger na Lesotho. wakati group B fahii kuhusiana na draw ya michuano ya mataifa bingwa barani Afrika ambayo imewekwa bayana hii leo. Nianze na group A ambapo inaundwa na Morocco, Gabon,

0: Afrika Kusini.
1: Changamoto sana. Mm-hmm. Ujua kocha wa Kenya ni raia wa Afrika Kusini. Mm-hmm. Kwa hivyo labda atapata mbinu fulani ya kuwezesha vijana wake kuipiku Afrika Kusini.
0: Tusubiri, lolote linawezekana. Lakini group E inaongozwa na Congo DRC, Guinea Ikweta, Sierra Leone na Zimbabwe. Group G ikiongozwa na Cameroon, Komoro na Namibia pamoja na Congo Brazzaville. Group H inaongozwa na Tunisia, Uganda, Libya na Botswana. Group G inaongozwa na Senegal, Msumbiji, Sudan na Ethiopia, wakati group K ikiongozwa na Mali, Cape Verde, Rwanda na Liberia. Tanzania ipo kwenye group L ikiongozwa na Nigeria, Madagascar, Tanzania na Guinea Bissau. Katika kule group E ikiongozwa na Algeria, Zambia, Togo na Burundi. No. Group F inaongozwa na Burkina Faso, Benin, Mauritania na Jamhuri ya Afrika ya Kati.
1: Bila shaka hiyo ni draw ya kufuzu kushiriki michuano ya AFCON mwaka 2027.
0: Bila shaka. Mm-hmm. Kwani nimesema nini? Nilikuwa nimesema kufuzu
1: kwa nini? Narejelea tu kumkumbusha msikilizaji manake umezungumza kama dakika moja hivi.
0: Ni kweli Mizleti Jai. Tukiachana na hayo, unajua sasa hivi kila timu imekuwa ikitangaza orodha wa wachezaji wake ambao watashiriki katika kombe la dunia ambalo linaanza kutumiwa vumbi hivi karibuni mwezi Juni tarehe 11. Cristiano Ronaldo ambaye ni mchezaji kutoka kule Ureno ameitwa na klabu na timu yake ya taifa. Ronaldo ambaye licha umri ambao unaonekana kusonga kidogo, mm-hmm, lakini bado ameitwa na kocha Roberto Martinez kucheza katika kombe la dunia msimu huu wa joto. Licha kuwepo kwa changamoto kadhaa ambazo Cristiano Ronaldo amekuwa akipitia katika klabu yake ya sasa kule nchini Saudi Arabia, Cristiano Ronaldo atacheza katika timu yake hiyo ya taifa.
1: Ronaldo bado ana makali Ali Bilali. Wengi watauliza mbona umri umekwenda, mbona bado anaitwa kwenye timu ya taifa, lakini bado ana makali.
0: Hiyo ni kweli kabisa, lakini pia uzoefu.
1: Naam, uzoefu katika michuano kama hii.
0: Naam, nafikiri kocha huyu Roberto Martinez ametumia swala hili la uzoefu. Na hii leo kule nchini Uingereza katika ligi ya Premier League, Manchester City watakuwa uwanjani kumenyana na Bournemouth. Ni mechi ambayo itaamua hatima ya timu ya Arsenal. Mm-hmm. Ukizingatia kwamba sasa hivi wanafukuziana, Arsenal wakisalia na mchezo mmoja kibindoni, wakati Manchester City wakisalia na michezo miwili. Na wakati huo Chelsea watakuwa uwanjani kumenyana na Tottenham. Kule nchini Tanzania hapo kesho kutashuhudiwa mechi ya nusu finali baina ya Simba ambao watacheza na Coastal Union, wakati ya kesho kutwa Azam watamenyana na Young African katika michuano hiyo kule nchini Tanzania. Tusubiri ni nani ambaye ataingia finali kati ya Simba, Coastal Union, Azam au Young African.

Ninawatakia jioni njema wasikilizaji wapenzi wa RTV Fashion, saa 12 kamili Butembo, sana saa 12 kamili kule Bungulu katika mji wa Beni na Kasindi. Karibu kufuata idhaa ya Kiswahili jioni ya leo, na kwanza ni muhtasari wa habari.

Baada ya mji wa Butembo kuorozesha visa viwili vya magonjwa ya Ebola karibu Fine, kwa sasa waongozi wa mji wa Butembo wanahamasisha raia na kuwatangazia kwamba wasiwe na hofu na hali ya kuogopa, lakini wajikinge wakiimarisha usafi. Katika habari hizo pia ni pamoja na watoto wawili wanafunzi kufariki Beni baada ya kuporomoka kwa ukuta wa uwanja wa Kabumbu kule Beni. Watoto hao ni wanafunzi ambao walikuwa kitoka shuleni, wakienda shuleni, na hivyo ukuta uliporomoka na kusababisha hivyo wafariki. Mili yao iliondolewa katika vifusi na polisi pamoja na wakazi eneo hilo. Katika habari hizo tamalizia na zile ambazo za usalama, ambako Beni kulioneshwa leo hii na wale ambao ni watu wanaozaniwa kuwa washirikiana na ADF katika eneo la Beni, na hao wanashotwa kidole kuwa huenda ni wale ndio wanapelekea adui chakula na kuweza kushirikiana pia na wale waasi wa M23. Karibu.

0: Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari katika studio. Naitwa Roger Muliata, upande wa ufundi tunaye Litterson Timothée. Na kama nilivyosema kwenye mkutasari wa habari ni kwamba hapa mjini Butembo, baada ya kutangazwa kwa visa vya Ebola katika mji huu, kama mnavyojua kipindupindu hicho kimezuka tena katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waongozi wa nyumbani kupitia meya ametoa ujumbe kwa wakazi kuambia kwamba wawe watulivu lakini wakiwa makini kwa kuimarisha usafi, na hasa zaidi sana kuheshimu kanuni ambazo zinazuia au zawekea vikwazo kirusi hicho kuenea huko na kule katika mji. Ni katika ujumbe ambao ametangaza leo Jumanne tarehe 19, ndipo meya wa Butembo ameweza kusema hivyo. Na Moa Baeki Teli Roger amesema kwamba mfano kwenye vizingiti na kwenye eneo mbalimbali ambako watu ni wengi kuonekane na vyombo vya kunawia mikono, na wengine kuweza kuripoti wapo kunakuwa na kisa kinachosukiwa au mgonjwa anayosikiwa kuwa huenda aonesha dalili za maradhi kama hayo. Na imepigwa marufuko kugusa mili iliyokufa au mili ya wafu. Na wakati huo meya wa jiji la Butembo aongeza kwamba iwapo watu wataheshimu kanuni hizo na taratibu mikakati ambayo imechukuliwa na viongozi wa kiafya na viongozi wa kimahali, pia itakuwa ni jukumu kubwa ambalo litaweza kutekelezwa kijumuiya katika mji, na mji utaweza kukingwa. Kule Kasindi ambako tunaelekea pia, mikakati kama hiyo imechukuliwa kwa ajili ya kuzuia kirusi hicho kia Ebola. Kiongozi wa mji wa Kasindi amekuwa kiwasi wakaazi wa Kasindi na viungani kuweza kutumia maji safi wakinawa na sabuni au majivu, hata vile alkoholu, kwa ajili ya kushikinga zidi ya marazi hayo. Na kuna koboda au foroza inayo patikana huko, ni sherti wakazi wafanyiwe uchunguzi wanaotoka na kwenda katika inji ya Uganda ama kutoka katika inji kama hiyo. Kiongozi Kambale Siva Vuirwa Barteremi amesema kwamba ni sherti wote wanaofanya kazi huko wafanye ukingo ulio mzuri ili marazi hayo yasije yakaenea huko na kule katika mji na viungani. Tumusikilize kwenye mikrofoni yake Orasi Ivoa.
1: Tujikinge, yani tukamata mipango fulani fulani kusudi ile magonjwa tena isitufike kwa hapa kwetu Kasindi, na sirtumu nani yetu ya agglomeration yetu ya Kasindi na kando kando mgrupe Mabasongora na msektere yote ya Ruwenzori. Na tunajua mazara yenye litupata mbele mtupata na banajua nini tulifanya kusudi tujikinge kwa ile magonjwa, kurespekte kanuni ya usafi, kunawa mikono kila saha, kutembea na hii desinfecta, kutokusalimia na ovyo ovyo, kuvala barakoa yenye tunaita kashine. Afa ba kubwa sibtu ya wafanya kazi ya hapa kuboda yetu, hapa kuboda yetu ya Kasindi, yani rejede ya ordre operationnel, ma service ya hygiene sirtu, antuka wajikaze kutia tena ile donc kukaza ile kanuni ya usafi pale, ya tadi mtu anapopita asikosa zipita kama yana wakumiko.
0: Na tukiothalia katika mji huo wa Kasindi, wakati jana kulikuwa majuzi samahani kulipokuwa kiazimishwa na siku kuu nchini Kongo ya majeshi ya Jamhuri FRDC, wale wasimamizi wa kituo kinachokinga yatima huko Kasindi wametoka katika ukimya na kusema kwamba kupitia mkurugenzi wake Kabuo Malero de Sanji kwamba wanalaumu kutokufuatiliwa na watoto wa wanajeshi ambao ni mayatima katika kituo kama hicho na wale ambao ni askari polisi wanaochungwa huko katika kituo hicho na serikali ya Kongo kutokuwafuatilia. Huyo ameomba kwa viongozi kuweza kusaidia ili watoto hao waishi pia kama wengine, kwani watokea katika mikoa mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lakini hawana ufadhili wowote. Sambamba na hali kama hiyo ambapo maisha yao ni maduni, msimamizi wa kituo hicho kia kulinda watoto yatima kiitwayo Tukinge Yatima kule Kasindi Lubiriha pamoja na yatima wenyewe wanatoa mwito kwa serikali ya Kongo kuona nini la kufanya ili wahudumiwe na waweze kumsaidia yule ambaye amejitoa kama mzazi kwa watoto kama hao. Tusikilize Maliro Desanche kwenye mikrofoni ya Kiorasi Ivoa tena.
2: Hapa kwa orfelinati kingetima niko na baorfele militaire na baorfele policier. Bo, yenye mina uzunika sana yenye machozi inanitoka. Uona vile bababavo balikuwa natumikia wanakufia mafromu nivu ya Lubero, wanakufia mafromu nivu ya Lunyasenge, pengine Komanda, pengine Boga, pengine Ringeti, pengine Goma, pengine Masisi, Walikale. Antuka, me governor yetu ya Kongo haione wale watoto. Yenye tu mina onaka governor inafaka, kama soda likufa, na kama likufa na magonja, watamuzia serkei, wanaenda muzika na vinishia pale. Mevale menye walikufia mafro, na mama itizabu hazionekanake. Hava watoto biku hapa, havajua hata na mama itizabu, hava kuonaka hata mama itizabu babavo, na bababavo biko wanatokea maprovinces za mbali, wengine wanatokea Bazuele, wengine wanatokea Hotuele, wengine wanatokea Congo Central, wengine wanatokea Lubumbashi, wengine wanatoka Lede Kasai. Bo sasa abo biko watajuaka siku gani Bumba, watajuaka Lisala Mbandaka, watajuaka Kasai, watajuaka siku gani. Na ndio maana mimi naita governor yetu ya Congo iwaze ipange juu ya kusaidia baba yatima wenye bababavo walikufia mafro. Na mina ita ba colonel, ba general, ba major, ba commanda, ba capitaine, wote bepiko nanisikiliza. Vraiment mimi nawaita bake ba niunge mkono. Juu aba ba yatima haiko ba yatima ba tukingi yatima. Normalement biko ba yatima ba gouvernement. Mina ita watu ya moyo mwema basichoke kusaidia ba yatima wenye ba bababo balikuwa ba soda, balikuwa ba policier, biko ba témoin, hein. Donc biko blessé, biko traumatisé. En tout cas, mina sema pole kabisa watoto. Ona vile papa walikufia mufro.
0: Na katika habari zinginezo tukielekea kule Beni ni kwamba kuna pia watoto wawili wanafunzi ambao wamefariki katika mazingira yenye kutatanisha mjini Beni leo asubuhi, na ilikuwa wakati walipokuwa wakienda shuleni na hiko kuna ukuta ulioporomoka katika kwenye uwanja wa tarehe 15 ya Oktoba, yani Stade de 15 Oktoba katika mji wa Beni kwenye kata residential mtaani Bungulu. Watoto hao waliangukiwa na kidongo walifariki hapo hapo. Baadhi ya shuhuda zinazochukuliwa huko ni kwamba wahanga mwapatikana Mary naye Luko wanaosomea kunako complex scolaire la Victoire katika mji huu wa Beni. Na wakati wa kufunikwa na vifusi vya ukuta kama huo ulioporomoka katika kona hilo, imesemeka kwamba watu waliokuwa karibu walijaribu kuondoa vifusi kwenye mili kwenye watoto wasichana wawili hao, lakini bahati mbaya waliwakuta wamefariki ndani ya vifusi. Polisi iliingilia kati pamoja na wanamemba wa Msalaba Mwekundu, na baada ya kuondoa mili hapo ilipelekwa hadi kunako musharo au chumba cha wafu cha hospitali kuu ya Beni. Tukisalia katika mji wa Beni, na kama nilivyosema kwenye mkutasari wa habari kuwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC yanayopatikana ndani ya operation Sokola ya kwanza mkoani Kivu Kaskazini mkubwa imeonesha leo Jumanne 19 Mei mwaka tunao kundi mbili za watu wanaozaniwa kuwa washirikiana na magaidi wa ADF pia na uasi wa AFC M23. Na hao wanashukiwa kuleta au kupeleka chakula kwa magaidi hao na wengine kusajili vijana kwa ajili ya kuingia katika makundi hiyo potofu yenye kutatiza usalama wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mbele ya waandishi wa habari mjini Beni, jeshi imeongeza kwamba ilionesha pia shehena kubwa ya bangi au dawa tumbako ya kulevya ambayo ilitokea eneo la Zani au eneo zinazomilikiwa na uasi, na ilichukuliwa ilishikwa siku zilizopita katika mji huo wa Beni. Kule kule Beni ambako tunasalia pia ni wale wasajiliwa wapya katika polisi mkoani Kivu ya Kaskazini, ndio tangu jana wamepelekwa sehemu ya kwanza au kundi la kwanza limepelekwa katika mji wa Bunia, mji mkuu wa Ituri. Ni karibu vijana 75 ikiwemo wasichana na wavulana ambao walishiriki na kufaulu kwenye mtihani uliofanywa siku zilizopita kwa ajili ya kupata wasajiliwa wapya ndani ya polisi komisarieti ya mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Na hao kwa hiari yao walitokea ndani ya miji ya Butembo na Beni, na wengine katika mitaa ya Beni pamoja na Lubero, kwa kushirikiana na kusaidiana wakati wa mafunzo watakaopata. Kumaliza Isaya Kiswahili, pia ni muungano wa wazalendo wanaopatikana mkoani Kivu ya Kaskazini mkubwa, ndio wamesema kwamba wabaki na vituo vyao vya kijeshi eneo la mtaa wa Mambasa mnamo mkoa wa Ituri, ni mkoa jirani na mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Na wamesema hayo siku chache tu baada ya kutolewa mwito wa kujiondoa eneo hilo na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hao wasema kwamba masaha 72 waliopewa ili waondoke huko hawataondoka, kwani iwapo wapatikana huko ni kwa ajili ya kuja wenyewe kusaidia kwa ajili ya usalama na kupambana na adui katika kona hilo ambaye ni ADF, na hako wachangia katika operation Shujaa wakishirikiana na majeshi ya FARDC na UPDF. Na katika hali kama hiyo wazalendo wa fasiria uwepo wao huko kwamba kweli iwapo watasalia huko ni sababu wenyewe wa shiriki ili usalama urejee katika mkoa wa Ituri, hususan katika mtaa Mambasa ambako walenga tu kusaka ADF inayotatiza raia eneo hilo, asema John Mangaiko, msemaji wa muungano huo wazalendo katika mkoa Kivu ya Kaskazini mkubwa, ni katika tangazo alilosaini leo katika mji wa Lubero. Saa 12 pita dakika 15 Lubero, Beni pamoja na Kasindi, hata kule Mambasa. Ni hapo ndipo tunafika mwisho wa Isaya Kiswahili jioni ya leo. Tukutane tena asubuhi saa 12:30, na watakia usiku mwema, kwa heri.

kusimu kuchindi che mnubure kusangwa tukachimu muka maumelondo amudrubisu tukikalatu ya kirira na ya katule mbarandeke kiachinja omuka maa nikuwa sasa omuchindi tukabu watu chindi cho tukabia nacho hanu umesi kande ukahuli kiramanda kare uko nina wanziri redi yonechi mbaku nini tukasi macho tuki kabisa kwa wakatu ura emiasi ayetu andakene ni kwa wakatu ula wala matangaso mbali mbali wakatu ura ni mbulange numu ndo wano musinga numu ndo kolam kutinga chevi chivuma no kutinga wakani himba himba usi hanena wakatu njumana ewe nira wakaitana ni kushanganza niri wano onde inia kwa labako na ukutu na ukutu kubwa vili ila kundi kukira omosho sura mbali mbali Nuru mchewo omochit hendi chino chigi tukabula tuti omochewo chino chotulemo cheremo metobero menene tukabulanga tukalola noai sikesi nechiro cha muna ure na chonga chisu chire chete kwa hiyo no wabere trakia tukabi ya ki wamo omora ngeono erini wambo uneo kovareho aa batite chu omora ngeono seo yandiri eno kubunduko muolo embambi ya kwa yabere lava ni wambo chivo tulimo balavi oh bodo kwa wote chero chewe kwa ndesu wa minya ne chero cha unga checha hii ne chero cha inga checha muka mamotu visacho mwere vya rengo mundu ningaluni ya lia nemboto ndambi umewe la ingetu chumomu njacha ukandiluwa uka nemboto mafu ituwe shikanyabo kunde situ swatso manuko ndi siyala oyuka wenda kabianga kawati ya kandi hungu kubyo si chale kiri ya rengo muka minye tuwise chero cho nao toka minyacho mwono wanganalu ni aliembuli jiwe uweli vyengu kandi vwene chukuru siri umunyumba uweli vyengu kandi ya nachahi umundu wanganezi sirane sotsungu wa wabisi ya watu langasho kusangwa kwene ne wama hivu tini na wabisi hivi usi hivyo na shio farango mwono wangane ira shukuri iko nere abandu bake kusangarira mbubatae mukoni ya maika koji kasi wabari lota kukane yanda nere chiru ekini cha munda munda amuka wamotu visacho akatufiche ili siku kwa sababu ingi nere abandu bake kusangarira mbubatae mukoni ya maika koji kasi wabari lota kukane yanda nere chiru ekini cha munda munda amuka wamotu visacho akatufiche ili siku kwa sababu ingi so na kupasa angola vitu vingine na magari unachoma kwa sababu najua umeveacha umeaga dunia iko mwisho ya maneno. Lakini kwa nini Mungu alifanya hivi tusijue siku tutakapofariki? Kadiri kipindi hiki nataka ukweli. Nina unajua tena haujui. Lakini kwa nini Mungu alifanya hivi tusijue siku tutakapofariki? Kadiri kipindi hiki nataka ukweli. Nina unajua tena haujui. Napofika mwaka fulani utafariki. Lakini sasa miaka hii kumi utakula, utafanya chochote unachokitaka. Lakini napofika siku fulani, basi mwisho yako tunakutumisha kisha kwa njia nyingine. Kuko wale ni waabudu sanamu, waabudu miungu, watu ambao sijui kama tunaweza kuwataja namna gani, labda unajua. Akujulishi siku gani utafariki, ili kabisa mekataa mambo haya kwa sababu anajua ni matokeo mabaya ambayo inaweza kumfikia kila mtu anapoona anataka fariki. Maana kuna wale ambao wanaweza kuchoma na mablingiti yao, wanachoma na

0: mavazi yao kwa sababua kabisa, najua amekwenda hata rudi tena kuvaa zile mavazi, na nachukia kabisa kila mtu ambaye anaweza kukuja hata kukamata kitu kilicho chake, kwa sababu aliishi mchoyo kama alikuwa ngali hai. Akisha fariki sasa watu wana gawa na kupiga nyara ya vitu vyake. Lakini Mungu atusaidieni, atusaidieni, atusaidieni. Kama tungali hai tufikiriane, tufikiriane kama tungali hai katika kipindi hichi, kwa sababu tunaenda kuambiana kwamba ni kweli unajua ama haujui. Kwa sababu hata mtu mmoja hajui kabisa, jambo hili limefungwa na kuwekwa mbali na mafikiri ya mtu. Hata wao wote wataalamu ambao wamefanya utaalamu wao bado hawajajua kabisa, hawajapata kipimo au sijui darubini au mashini ya kuonesha siku ya kufa kwa mtu. Jambo hili limefichwa na wataalamu wote kwa sababu linaweza kuleta matokeo mabaya kabisa kwa kila mtu aliye hai. Mimi na wewe hatujui siku kadi tutakufa. Mimi na wewe hatujui tutaishi siku nyingi tena namna gani. Hatujui kama kuna baki miaka ngapi. Haujui kama siku ngapi ndizo zinabaki mpaka uoge dunia. Lakini maisha hii ni Mungu kabisa mwenyewe anajua, kwa sababu ndiye anayekuwa na amri juu ya jambo lote. Ana mwanzo na mwisho, ana ukomo wa kila aina ya jambo linaloishi au kiumbe kilicho hai. Yeye mwenyewe anayo mwisho, anayo mpango ya mwisho, anayo neno la mwisho. Ni yule aliyeziumba mbingu na dunia. Hakuna ubishi, ukaleta ubishi basi tuambie siku
1: utakapokufa.
0: Na kama utatuambia tutajua, tutajua utakuwa umetuambia. Kama umepatana, una mapatano fulani na miungu fulani ambayo imekuambia hiyo siku, kwa sababu inaweza kukuhesabia nyakati, siku. Lakini kama tu ni Mungu anayelinda uhai wa kila mtu na anayemchali kila mtu, amesema kwamba siku moja ipo mwili utarudi kwa udongo mahali alipotwaliwa, na nafsi inarudi kwa yule aliyeitoa, yani Mungu kabisa aliyezumba mbingu na dunia. Bali alipuliza, alipulizia mapuani mwa Adamu, akampumulizia pumzi ya uhai, na ndipo mtu kaanza kujaivu jaivu. Alafu ndiyo maana tunaumbika kwa amri ya kutiisha inji. Alafu jambo hili la kutiisha inji limezusha maalimu wengi, zimeleta dini nyingi. Ukakutana dini hili lingetaka linaundwa hapa ili lielimishe watu kwa elimu fulani, dini hili liko hapa ili lielimishe watu fulani ambao wanashiriki pale wafunzwe mafundisho fulani, ili kabisa wafahamu neno hili fulani ambalo mwalimu analo. Lakini kuongezeka kwa dini, usifikiri ni mapenzi ya Mungu. Na ile nayo ni kweli, tunajua, tumejifahamisha, tunataka kujielewesha na kujifichaficha kama hatujui. Lakini tunajua wingi wa dini ni shida. Somo vingi arivotabutana nulutsivu

kusangwa siriri buambu abo si abo bakakengo mu nabi som ute wakatsuka ni ukatsuka amabya momuko wo molebe ho niti ho niti somo chose ikende si abya bo si bakashaya ametu ene mwebe ho eti som jamana ni choma tsuka na mundu wa buhaka abandu bose bakandisa ni amo ebanda bo buhaka basaba eti som choma tsuka mo ukayilobera ya Nalo sibele mwetu bakasha bakaende banalo barere banagundu mire batia. Ume na kutika biza ni watu wanao mwabudu Mungu. Kumbe wanaiga mwalimu wao. Kwisi, awo njewewe somo, siri ribu wa mwene likwa, yetu mabano Mungu. Ume si unaone kwa nene, ikwa nevya unasi. Mechenyu kusiti ndiko liya na wandu la lubula. Kandi kuchenyu na tusiti wota lubula. Nete somo, Siti wite ereganyira eti somo sita nguta musase eti somo sita ngahola kaite lubuka kundi ni lumba mwamata ire kubirike mwira kona lutare na ye mwapambanyo na ye ni ye meringa sanamu ehu kumunara ubebiluni kuse omunara kuse Ropwe, yo, nukukade nezoro, abu hati ya bandobi, nukukade kukamera. Chikandeleka, omu nukumaikano, omu chihindi unasikendisi wasiu, itu kende fuka ya urana mungu, mutu. Hei, iwe na ye, itue bandu, itue wanadamu, tubisiwe chetu tukende hola, niko kwezinga tuanga yendo, tumo chaimu gulia, Over mundu niye mwuri ya tinao taa tarambura chero ungesha hola. Meri wanesi kuchangasi ramo shombana ukutu na mwibu wanda ataha. Kana wetu o mundu niye kandi kukana mboto. Inga, ukendisi ya wabeka rene hiku kosea uhisu wabutinga lunaria. Kuna nipi mwenji na hola, inga, bukenda na weke kakaluka ya konde kendeke. Mwuru utu na furango tisama vya nene ndibu washo. Iwe hirisi nukuliko. Pata mwacho hindi kwa nene, kandisi hindi kutepa, olu chariki wabiswa, tuka tutumuka mao melondo mwere ndi kikadalu na hende na nete mwai kishiri ya kwanza kwa nabo, mwema nabari bakari ya viyabu, bagene nyima, na hemu mwengu tengu kwenye nanga ya ndana vi unsayu, wali kiri mzali ya, nero sasa, iu mwala ngere miyasi ya yu, iye kende sana, mungu mwa na ira ndake kwenye kushima, Tuki yako kwa nini mtu vizichiru uchi na usiku wa singa. Galveri, tuka lolo kuchiri chiti, nga tunge kuli. Nabe ndoveri viti, obere mgoma, bini nyechiru. Hola. Ala shakulu, mtu kana ama vya mshakulu, kutuwa neika kwa urengu fulani, tuka vya tuka ringi gani ya kucharenga. Mtu gwenye mekua mwze, nja takufu. Oliwa kumarati, ala shakulu baka hola. Olo, silu isombola. Luka heka nubu kulevulie tukomanda. Luka heka nalva matabu tekiruti ume. Ini atasiva mbumuke lomandu ni habere holo. Habe morini. Luka heka nalva mabe kula. Luka heka nalva tawana nalva mbesa. Sinu tomene. Mubakubra mbabasa kuluwa kaola. Uwe. Eti kareke uvenda suwa siwa. Sae tuka ningu nesi nichi. Chikakleke wakubra mbuko. Siru suwa zicho. Uvinu nete yari ukule ndiromuka mako ndia kasa. Anakuja upesi. Kuwa jita yarisheni. Kuwa tayari. Kila mda. Kila nyakati. Kila siku. Kila saa. Uchinge ujio wabwana. Kumbia kanda hika nao. Yesu wabula. Ukuwe ngongaye kwana. Kundu mwene wate. Sia ndia asao ndo muhana. Haka ndia sanda kendeke. Rere yoka sabi yenge mwivi ini anga kaka uwezi siri mwemi labere umo mwemi ya mabe yanda rere yo ini ya mwivi watu engonga nero hiki kwa chete eriji dawa rishe kwa inacho necha maana na uku utashutu kiri kuu nesi nootia uka uka yesuwa vutia vutia kwa sangu kala kari hidi uka ikarikari na nige kuu nesu tuwa mundu tukumbe ini ya nabi ni ya neta hiyari Kuwariche wotikacha kukumbarutiche. Kweko mbuka kubra mbumundu kawye ikikulibu kaini yeshe yekani ya rende. Kwa nyo wetu kalu lakwa noka. Nyo wetu mbuhisi. Nyo wetu mbukola.

And let's look at some of it. Every blown out hollow where to see me too. One deck and deck. A rich quadamo, quadaria market or mambo, mukam, so look on my Ocotunda, a muka ticket to a room. A very theatron of Mogana and put his muka ticket. Every other was a reminder you mukari, muka ticket, muka dinner, and nobody. Even quadamo, quadaria market or mambo, mukam, so look on my Ocotunda. Eru muka tiketi wa zemu. Abali kiatono mama kana ambuti zi muka tiketika. Ewa waka waza arremanga yu muka yari. Nuko katika muka yari na haina guli. Ewa kutifu. Tuvetuka kwa maru. Nkuko unahandi kirecho. Kwele nga kuribu ya chunga marengi kani ya watu. Nave no mototo ala nave. Unasiku kata babambo. Nerukaye songa suwa si. Kundukaro ndao bufana kwa anduwe kutimbeko. Na wala ngerekenga mwalimu, lakini nimesi kukato utayiviri mubia na waigiri kochi. Na chechekaraka, etu kwa sumbira ya hano kukubu watu tabana vayato, omo chindi, umesi kandisi wasi, etu kabura na mbota. Echerekiri wa homa matu, wabuka anga suri wa niti kandi ukanoa. Echerekiri wa homa meso niti, wabuka anga suri langira kandi nunumo langira. Eche kare kubu na wachinga wa niti kandi unesi ya rebe hana rebu habu hokobo wana vato asa ukendi uli wechendu chire kwa nani unafunga kini achendu cha maluwa chama vichuko momo tema wawu obo na wachengu lapu aye omo ulo ukata karibu uro kwa nani nomo ulo nganabu uwe kwa nusuhudie kweli unafunga kini. Lakini wakati unataka kufungu, unafungua kinywa chako na unasema bongo. Uongo, uongo, uongo. Iwaluwe kani ya Navy LTSAS kusudu wote ikanaye. Ukika Navy America suwe sinayo, suwe sina holubere. Suwe siaringa no hunyuma malango, suwe si. Lakini ukika na iya kwa vya Bujumbura, suwe sina ne nani. Aizalala. Natukawa tuti, muka ma akutuwa tikaye. Omoyo nga tudashika ninga situa. Nga tunawiti ya metu kuisisi. Nkanditu wanga tukano wanga itu lio wa. Etu wanga tunaliviri kaninga itu nga itu liviri. A metu etu ahomire mabehi. Obo engewe yire mabehi. Aho tukala vampeno na vietu arondiri minachi. Vana vaya tutuongei budu mochende unesi gandisi wasi. Inu kaibula yote kware wako aneta. Nechonga ronda, minati. Omu ndoke luaha, enya soke raha. Hata mewe mene ya numuke lini ya berivi hire, noke ya walu mekuni. Kanduwe ni ya nume itapa mie, nimeikaya na banaome tano. Na wakumi tu nae ni mutaraji watu. Ah, mungu. Ewa kaya tapere, china jitene jere itapere. Kato na uto wenge tukulu tuanga hetu wete na kake kuni. Echo mundua mata etapira. Iwe uka wale wenge nga wune namo. Nechunga chini chiri wirata. Mwenye wandu niruwa wala vya kabisa ngukubu wawo chungu cha maana. Aye. Eche tutuchuwene. Somoche tu. Tuchuwene. Na hige iwe na weninya na mwete katika. Che singabere salama. Che singabere ya nyiroko chivikiwe. Che singare nukuchahe. Sisi na Yesu nga masini ya nubo ndoyeni, lakini ya chawo jituweni ite uwecho akatokati. Biti nituweni, kaini nyumu nubo wangangiramo chungu kuma maso saho. Eriti kaya jitichi njituweni. Enoka siri chisomu chuweni. Nibi ataka unasi kandisi nga ukaswa isenga suwasi. Kundunomo tapechenyu, ukalo ranacho, ni wambu kabiso bumbanda, ukalu wikala. Wa erisu asungano omo chindi chisomu. Nui ya mata analuwa ndasuri ndzani rikati. Sisi hatuendi kule wa mataifa. Kibariba monde hatufiki huko. Hatuba ulimwengu. Iko achesomo. Tiri ya saho. Okwetu kumakuma. Tuvyewa naba baba. Tuminyeko tuote mungu ya tumuma. Kuse tiri ya soko chatuba zamba. Erepanza panza kwe. Na waulizeni. Nini limefanyika. Limeundwa ili kabisa kutugawagawa au kutuleta kuwa mtu mmoja na kufahamu
kutufahamisha ili tuelewe kabisa kabisa kama baba tuna baba mmoja. Baba yetu ni mmoja, ni yule aliyeziumba mbingu na dunia, ambaye ametutumia mwokozi mwenye kabisa, amekufa na kufufuka kwa ajili ya kuwa ondoleo ili la dhambi, ili kabisa tupewe tuitwe wana wa Mungu walio hai, wasio na kasoro, wasio tena na dhambi. Mambo yaliyokuwa yanatutenga mbali na Mungu iwe imekomeshwa na kuwekwa kabisa mwisho na kugongomewa kabisa msalabani alipokufa, maana alisema yamekwisha, yote amegongomewa hapo msalabani. Lakini tukaenda tukaelewa dini ni kweli, dini inatuleta mpaka pale. Kila mtu mwanamemba wa ile dini afahamu kwamba amesamehewa. Lakini tukutana maneno ambayo tutaishi tekuwa ni tofauti ya kuwa kabisa watu wanaelezwa maneno ya Mungu ili kabisa wajisikie wamesamehewa na wameitwa watoto wa Mungu, wajikute ni wapendwa wa Mungu. Kwa sababu ilipokuwa siku moja Mungu akajikuta kupenda ulimwengu, kakupenda na mimi kanipenda, ni mpaka alifika hatua kutuma mwana wake ambaye ni mpendwa vile vile, ambaye anapendezwa naye. Maana kuna ushuhuda katika Yohana, anasema huyu mwana wangu, huyu ni mwana wangu mpendwa sana ambaye napendezwa naye. Na kila yeyote angekiri ya kwamba huyu ndiye Bwana wa maisha yake, kila atakayeamini kwa huyu atakuwa amepata uzima wa milele. Ushuhuda huu uko ndani ya Biblia, ndani ya kitabu cha Yohana. Sasa kama mambo kama haya tunaweza kuyasikia, tumefunga masikio na inakuwa kama hatusikii, tumefunga macho inakuwa kama hatuoni, na imefika hatua ya kukumbuka kwamba ipo siku nyingine Mungu kasema kama watu watakuwa wanaonekana kama wana macho kumbe hawaoni, wana masikio kumbe hawasikii. Alisema juu ya sanamu zinazochongwa na binadamu. Unapokusha kuchonga sanamu, unachonga mti, mtu mwenye akili timilifu anapiga magoti mbele ya ile sanamu ambayo mwenyewe yeye mwenyewe alichonga, hata kama alichongwa na mtu mwingine. Sanamu inajulikana kwa sababu ina mfano wa masikio na haisikii, ina mfano ya kinywa haiwezi kusema, ina mfano wa macho lakini haioni, ina mfano wa miguu lakini haitembei, inabebwa kwa kipoi. Yani ni hatari sana kwa akili za binadamu ambazo zimechanganywa mpaka saa mpaka kiasi hiki, maneno ya kutisha sana. Ao mochindi tendi tukabwa tutikabiza mochindi chino eje rivya ke udashi ukae tongu lezi kaninga suwasi ewa zango na mulangira kaninga sura langira ewa itongu kenu wanga suri uwa ewa itongu na uto wenge kwisi murena kake wana betu hee ebele mingwa hiri ngoko kwe nene si hali yu wenga hiri ano muuma. Hakuna mtu ambaye anaweza kujisafisha isipokuwa tu njia ile ambayo Mungu ame

0: damu hii inafanya kazi katika maisha ya kila mtu anayeamini. Lakini watu wote ambao wanapinga neno hili wapumbavu kweli kweli, na uambia ni wapumbavu kweli kweli, kwa sababu wao wanaona watu ambao wameamini Kristo, ambao wanaishi Kristo, ambao wanataka watembee kama Kristo, ambao wanataka waitwe wana wa Mungu bila kipaku kwa sababu wamesamehewa, watu hawa ambao ni wasioamini, wasiotaka kuamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi, wamejitafutia miungu yao, na wanaweza kuleta Yesu wao, wanaleta Mungu wao, wanaabudu miungu yao, ambao kabisa wanakanusha kado kado. Wanasema Yesu wenu ule alikuwa mzungu, wenu ule ni mweusi, hatumwabudu, hatumtaki. Wajiundie miungu yao na mayesu wao, na kuambia watu hawa, maana kweli kweli wamepombazika. Unaona, watu ambao wameamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wanawaona kama wajinga, wanawaona kama mapumbavu kweli. Kumbe sasa watu wenyewe ndiyo wapumbavu kweli kweli, kwa sababu mtu na akili timamu hawezi kuabudu sana, hawezi kupiga magoti mbele ya mti ambao unajua ulichongwa na mikono ya mtu, unapiga hapo magoti.
1: Hata kama kweli wasioamini wana miungu yao, wanaweza kuwa na maneno mengi ya kusema, lakini nawaambieni, ujinga huu
0: umepumbaza watu wengi kweli kweli. Lakini nini zimewakumba watu wengi? Maabudu hii imewakumba watu wengi, kwa sababu na Mungu naye anataka aabudiwe katika roho na kweli. Wakorero mjinyie chuo nzuri na wakorero, lakini ukakuwa na unaibiwa, banakuteza, banakuua, banakukatakata, utafurahi? Nerue nino mpanda kabisa, lakini bana na juzamiri sitina huku neru kandi unashi kukatesa unashi nilia na huku kandi sahola neru kandi zeri tibitia bandi waole lueluwa uwe rue na huku kandi hola. Kifo chako ni kibaya sana, uyu suvemo iye nili ataka ndi unashi nili na huku nerinu mkola kewa marehwari tu mwate waunya ketanda na mapeenda tu ryo kwa sisa sungana ali wawa manzare andika wana andiku ku 09-13-24-09 wa manzare andiku wana andika nao nani ekshimisha manzako wana akarogo ubulezi eriva ubuiti neluwa luwa langere tonga chungu chamana na mabenda tu.

0: anauliza anasema iko na shida ya kiuno na tumbo.
1: Aha, nadhani huyu atakuwa ni mwanaume vile amezungumza hapo, kwa sababu anasema mbegu zake zinaumaka. Inamaanisha kwamba huyu anaweza kuwa ni mwanaume. Kama tumbo inauma na unahisi tumbo inanguruma, helewa kuna kuwa magonjwa ambayo inaitwa testicular ania, ambayo inadhibiti katikati ya mfumo wa mbegu za uzazi. Hizi mbegu kumbuka zinatoka na mrija ambao inatoa pressure kwa kupeleka kwenye sperm ukiwa huko mwanaume, halafu itakusababishia kipindi fulani ukue unaweza ukahisi mbegu zenyewe zitauma, tumbo yenyewe itauma, au kipindi fulani unaweza ukakuta unaendesha unafaa diarrhea katikati ya muda fulani. Kwa hivyo nitakwambia kwamba kitu ambacho itakubidi ufae utembelee hospitali. Kwanza ukifika kwenye kituo chetu, kuja hili tukufanyize vipimo. Tutaangalia mikojo kama haina infection, tutaangalia kipande kama hauna changamoto ya minyoo ya tumbo, kwa sababu hameiba pia inaweza kuumiza tumbo kwa namna hii. Kwa hivyo nakukaribisha, fika kwenye kituo, tutakupokea bila shida yote.
0: Ana mwingine anasema, jambo dokta, mie peni yangu haishimamake wakati ya mrefu. Wakati ya mrefu inafataka pola.
1: Kuna kitu kingine ambayo wanaita loss of man sexual power, ukosefu wa nguvu za kianaume. Hajiulize ni kwa nini. Wanaume wengi mnafanyiza masturbation. Ukifanyiza masturbation itakuwa inafikia kipindi fulani wakati unatafuta kujamiana na mwanamke. Unaweza ukatumia akili kwa kuweza kushimamisha vizuri viungo vyako, lakini utakuta pindi unaanza kutafuta kujamiana na mke, kiungo kinapashwa kulala. Hii inaweza ikatokana na nini? Masturbation, uko na msongo wa mawazo, wala ukawa na infection, wala microbe aina za candida, hypogramia, zingine kama gonoria na kadhalika. Kwa hivyo kakaangu nitakwambia kwamba usije ukawa na hiyo hali, kwa sababu hiyo hali inaweza ikakupelekea kuchangia kule kwa kukosewa uzazi, ukashindwa kuwekeza mimba. Kwa hivyo nitakupokea, nitakwambia kuja kwanza hospitalini, wala kama unaweza kuendelea hata kutumia hiyo namba ya simu, tutakuwa tuko na kujibia kwa kuongoza kwenye hospitali yenye kuwa karibu na wewe, ili utunziwe bila shaka upate afya njema.
0: Basi tunapatikana Mori d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, kuangaliana na garage ya Papa Jimmy. Mwendelee kututumia ujumbe kunako 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03, ama ku 083 25 44 594. Mwingine anasema, doktere, na mie muvaje yangu munatokaka himai ya kunuka, tena ba ventre yangu inalumaka sana, na kitu kinakuwaka kinachezea mutumbu yangu, inapashwa kuwa nini?
1: Hapo amezungumzia mambo mawili. Pale kuna kitu ambayo inaitwa UTI, intersexual transmitted disease, microbes. Infection inaweza ikasababisha wakati anakojoa anakuta kiungo chake cha siri kinauma. Huyo ni mwanamke sasa. Hivyo ginzi nilivyozungumza hapo awali, dalili ya kitu kutikisika kwenye tumbo, unakuta hauna ujauzito, unaweza hata ukaenda kwenye vipimo ambayo vinaitwa echography, vitakuambia ya kwamba hapo umepata changamoto ile ambayo wanaita kisti. Na hiyo kisti, elewa ya kwamba itaanza kukubadilisha siku zako za damu. Inaweza ikablock siku zenyewe za damu, inaweza ikapelekea siku za damu zikakuwa nyingi, ama inaweza ikafikia kipindi fulani unapitiza hata miezi miwili wala tatu haujaona damu, na tena hauna ujauzito. Kwa hivyo haya magonjwa ina changamoto kubwa sana. Inaweza ikajikomalisha hivyo vile unavyosikia kiungo asili inauma katika kipindi hiyo. Elewa ndani yake mnaweza mkaoteshwa zile ambazo wanaita HPV, zile human papilloma virus, katikati ya kiungo asili wakati napata joto, kwa kuonesha inaweza ikaleta vuvimbe kudogo kudogo mle ndani. Halafu wakati unaingia kwenye menopause, hauoni damu, hauoni utelezi wa ovulation, umeweza kubroki. Halafu kakuta kwamba vile vivimba vinakuletele ambayo wanaita cancer de col de l'uterus, ambayo hii iko na changamoto kubwa sana. Na ni magonjwa ya awamu ya pili kuwaua wanawake wengi ulimwenguni, kwa sababu inakuja silently. Inakuja kutokana na microbes wanawake mnakuwa nazo, hampendi kutunzwa. Wanawake unakuwa na microbes, unakwenda kutunziwa peke yako, haupendi kuenda kutunziwa na mume wako. Hiyo inakuwa shida kubwa. Ukitunziwa magonjwa kama zile wanaita staphylococcus, unakwenda kutunziwa kwa hospitali wewe kama mwanamke, utakuta kwamba utakaporejea nyumbani, kama baba hakukunywa kwa hiyo dawa, lazima zitaanza upya, na utakuta kwamba shida zinaendelea, na unaweza kupata changamoto ingine.

0: ukamwambukiza baba akakuwekea kama reserve. Msikaji, kama ndio unajiunga nasi, nikumbusha kwamba unaendelea kutufuata. Sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunatumika hapa Butembo. Kama address yetu, Kurida Ambiance, Avenue Batangi, numero 23, karibu au France na garage ya Mpapa Jimmy. Ukitutumia ujumbe, tuma kunako 09 99 00 16 03. Namba hiyo iko kwenye WhatsApp, narejea ni 09 99 00 16 03, ama ku 0 83 25 44 594. Msikaji, hapo utakuwa umetupata. Kumbuka kwamba vipimo tunafaa tu kwa 5000 francs peke yake, tutakupokea bila shida yoyote.
1: Basi mwingine msikilizaji anasema, kama mimi na nyamba damu inatokaka na grave besoin, shida inapashwa kuwa nini?
0: Aha, kama unafaa choo kubwa unakuta grave besoin inatoka, wala kinyesi yako inatoka na damu, helewa pale kuko aina ya magonjwa mawili. Kuna wakati unaweza ukafaa choo kubwa, unakuta uchafu wako unachangana, nataka mnielewe vizuri, unachangana na damu. Hiyo wanaita dysentery. Inamaanisha kwamba kama choo kubwa imechangana na damu, una zile ambazo ni amaiba ndani ya tumbo zimekuletea shida. Lakini ukifaa choo kubwa unakuta uchafu wako wala kinyesi wala ile grabezo yako imepakaliwa damu, helewa ya kwamba hiyo ni shida ya hemoroide, ndio imeweza kukuletea changamoto. Na haya magonjwa ziko tofauti. Hemoroide inaingilia katikati ya mfumo wa umengenyaji wa chakula au digestive system, ambayo iko na dalili zifuatazo. Unakula chakula kidogo, utaanza kuta kipindi kifupi. Umekula chakula ndogo, unajikuta unashiba. Utataka kuenda fawese, unapata constipation, au unapata ile ambayo tunaita constipation. Utafika kipindi fulani, kiuno inauma. Utakuta kipindi fulani, unapokula chakula, unasikia, unaweza faa siku mbili haufai wese. Hiyo ni kwa upande wa ile ambayo tunaita hemoroidi. Kwa wanawake iko na madhara, kama vile kuumiza kiuno, kukosesha ile hamu ya kufaa kitendo kia ndoa ambayo tunaita frigidite. Wanaume inaweza kukosesha nguvu za kianaume na hali kadhalika, kwa uchofu wa mwili, kwa unasikia unachoka. Hiyo ambayo ni amibe iko na shida au changamoto mkubwa sana, ambayo unakuta ya kwamba itakuletea unapokula chakula kidogo, utakuta umeendesha au unafaa dioria kwa muda fulani ama kipindi fulani. Unakuta kama ni mtoto mdogo atafaa wese, matumbo tumbo inaweza kuanza kutoka, kwa sababu ile mfumo wa umengenyaji wa chakula imekuwa na shida ambayo tunaita anabody digestive system.
1: Basi, aha, mpendo wangu msikilizaji, tuko kwenye kipindi kia afya kinachokuletewa na Ramadan Medicine Traditional. Tunapatikana hapa mjini Butembo, Kuri d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, en face na garage ya Papa Jimmy, ama unapashwa ita namba 09 99 00 16 03 09 99 00 16 03, ama 0 83 25 44 594. Tunaendelea kupokea ujumbe wenu. Kuna kuwa mwingine anasema, mimi ni Patrick wa Malera, niko mwanaume na testikile zangu zinaumaka sana, na kuko saa yenye moya inapoteaka na kukua ya kidogo. Asante kwa kipindi.
0: Ha, hiyo inaitwa erinite istikileri, mwanaume huyo. Alafu elewa ya kwamba haya magonjwa iko na matunzo aina mbili. Hii magonjwa ukiadharau yanaweza kuja kukuletea shida ukakuwa operated, kwa sababu hii kisha kuwa inavicha moja, itafikia kiwango ingine ikavimbisha zaidi ingine, ama ikapoteza. Hasa kwa ile mrija ambao unawekezwa huko kwa hizo sperm, inaweza ikafikia kiwango ingine wakakuambia ati mbegu yako ya kizazi haisukume ile pressure ya kuenda kusukuma maji ya uzazi ambao tunaitwa sperm. Alafu kakuta kwamba kwa ajili ya kuwa huko na testicular anemia ama erectile, wanakuambia hautaweza kuwekeza mimba. Kwa hivyo namwambia kwamba ati atutembelee mapema, kwa sababu tuko na dawa ambazo tutamtunza nazo bila kufanya operation, na uzazi wake ukawa uko salama, na nyuma kupale ataendelea bila shida yoyote na afya njema. Ndugu, nakwambia kwamba ati testicular anemia ama erectile ni magonjwa ambayo sisi wanaume wengi tunaanzia tukiwa watoto wadogo, kwa sababu labda wazazi wetu walikuwa wanasahau taratibu ya kutuwekeza haswa hata ni kwenye vyakula asili, na kutuweka kwenye taratibu ya kutuchunguza, kwa sababu mtoto anapozaliwa anafanyiwa Hiyo kitaalamu tunaitwa Hapgar. Naomba mtoto anapozaliwa angalie amelia, angalie viungo vyake vya siri vinakuwa imara, angalie hali ya mgongo, hali ya kichwa, je, amelia kwa namna kutoa sauti, hayo yote naomba kuiangalia. Kwa hivyo wazazi wetu, wa ukizaa mtoto mwanaume, muangalie sana kama mbegu zake za kizazi zinaonekana au kama zina vichama wala kama moja inavimba, kwa sababu asije kuwa na ile ambao wanaita testicular hernia ama enitex gilair, wale ile ambao unasikia huku kwetu wazazi wengine wanasema ati nyoka za kianaume kwa hali kama na hizo. Kwa hivyo nawaambia ndugu yangu ambao umetuma ujumbe, kuja kwanza tutafaa na wewe feedback, after that tunaweza kutunza bila shida yoyote ukapata afya salama.
1: Basi kuna kwa mwingine anasema, jambo dokta, wakati mimi natembeaka wakati ya mrefu nina kuwaka na vidonda kuanise yangu. Nifanyeje?
0: Aha, hizo tu ndio hemoroide, kwa sababu hemoroide inaletaka uchofu wa mwili. Na wakati inaleta uchofu wa mwili, aelewe ya kwamba ati shida kubwa inaanzia kwenye mmengenyo wa chakula, kwenye stomaka. Ndio maana mwambia kwa mrazi kama anapata ile kuchomeka kwa anisi, aelewe ya kwamba ni upper acid, wala aside kuwa nyingi kwenye estoma, inaingilia matumbo tumbo madogo madogo hadi makubwa makubwa kwenye lectum wala lectum, akipata kivukutu ndio inamletea hiyo shida. Kwa hivyo hiyo ni hemoroide ya ndani ambayo inakusumbua hivi kuja hospitalini. Hiyo kwanza ndio kitu ambayo tunatunza hata tukifunga macho, kwa sababu tunakupatia dawa ya kunywa we mwenyewe direct, unapoitumia siku tatu siku nne unakuja kutoa ushahidi ukasema hivi nilivyokuwa najisikia, nimeanza jisikia afadhali, hivi natembelea basikeli, natembea safari hata ya mguu, sikute tena kivukutu kwenye anus na hali ya kuchomeka kwa saa vidonda. Kwa hivyo nakualika kuja kwanza tuangalie nini changamoto na tukusaidie kiafya.
1: Basi kumbuka gisi sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunapatikana hapa Mouride d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, afasi na garage ya Papa Jimmy. Ama unapasha tukontakte ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03, ama ku 083 25 44 594. Mpendo wangu msikilizaji, ni kipindi kiako cha afya. Tunapokea ingine ujumbe, anasema mimi ni anasema asante kwa kipindi, wakati ninafaka kitendo cha ndoa simwangake mbio na desert yata inaweza isha na si ya mwanga. Sijue kama na mie vile njo vinakuwaka.
0: Huyo ni mwanaume sasa. Kuna kuwa namna nyingine ambao wanaume tunakuwa nayo, unazani wengine wanatumia dawa, yani reaction powers za dawa ambazo mnatumiaka za kuleta reaction ya kitendo kia ndoa. Lakini kuna na wengine akiwa ni kawaida yake tu, akitumika kitendo kia ndoa hanakawia ndani. Akumbuke ya kwamba hiyo sio kawaida. Mwanaume kamili unaomba unaposhirikiana kitendo kia ndoa na mama nyumbani, faa hata dakika 15, baadaye raundi ya pili unaweza faa dakika 20 wala 30, au muda mwingine raundi ya tatu unaweza ukafaa dakika karibu 45. Hapo uko nomu na utakuwa unatuliza hata maendi yako kwa vizuri. Lakini wakati unaenda saa 2 haujatoa maji ya kizazi, elewa ya kwamba mpendwa msikaji, utakuwa kandida kupata magonjwa ya prostatitis, kwa sababu unapotumika sana kwa kujikaza kitendo cha ndoa, kuna mirija kutoka kwa kiungo ya siri ambayo inakuwa kama inajichomoa, inajichibua. Hasa wakati inajitoa hivyo, inaweza ikaleta kule shida. Inamaanisha na sperm haitoke vizuri. Na wakati haitoki vizuri, yani itakuwa inatoka kama inakauo, inakauka kwako wewe mwanaume. Kwa hivyo nitakwambia kwamba tuko na matibabu pamoja na mashauri kwa ule upande. Tuangalie ya kwamba, kwa sababu leo umewasikia watu wanakuambia mimi hapa sishimamagi tena, siku yake na hamu ya kitendo kia ndoa nisipokunywa zile ambazo wanaita ve. There is a problem. Kuna problem kubwa ambayo itawatokeaga. Kama hautumie ile ni shida. Alafu wengi wamezifaa kama zoezi. Na pindi anapozitumia labda zinakausha kwanza sperm. Wakati zinakausha zinaleta hiyo joto kwenye ile mrija ambayo inaitwa urethra, kwa kupeleka maji ya uzazi kwenye penis, alafu kwa kudhibiti kwenye nafasi ambayo inaitwa prostatitis. Mpendwa msikaji, inaweza kukuletea shida. Elewa pia hapo unaweza kuwa utaweka disorder ya function na zile ambazo ni mbegu zako za kizazi. Kuna watu wengine ambao wanakuwa na changamoto za stomaka. Wanakuwa nakwambia mimi nikiwa na hali moja hapo sile chakula nikashiba. Au mtu anakuambia mimi nakuwa na hali nyingine, nikisha kula chakula mimi naanza kubewa, wala nilikula chakula sikufaa wese. Kumbuka kwamba kuna namna aina mbili ya magonjwa ya stomaka. kama vile estomaha kupandisha aside, kama vile estomaha kushukisha aside. Alafu hiyo kupandisha aside, kuna bakteria ambayo inaitwa Helicobacter pylori inayoanza kwenye salivary gland kwa kuangaliana na zile ambazo wanaita streptococcus kwenye ulimi, ambayo zinaongeza asidi kwa kuweza kuingia kwenye mfuko wa kusaga chakula. Hasa watu kama hao wanaweza kuwa wanabewa, anaweza kuwa anapata usingizi mdogo, alafu anakuambia nilipolala mara moja nikasikia mimi naota ovyo ovyo na sikupata tena usingizi. Ndio watu kama hao. Alafu takita mwamda mwingine, wao ndio wenyewe atakuambia hapo nilivyokuwa nimekula kidogo nikasikia kitu kinateremka tu kwenye mrija wa kukula chakula na estomaha mara moja ikauma. Kwa hivyo watu kama hao mnaambiwa msile vyakula vilivyokuwa na asidi sana, kama vile maharagwe, kama vile sombe, kama vile ndizi kavu, kama vile wali. Halafu kipindi fulani mnashauriwa kutumia sana juisi za matunda, kama vile mnaweza kutumia juisi za embe, kama vile mnaweza kutumia juisi za papai na hali kadhalika, haswa baada ya kukula. Na katika rika kama hii wengi wanakuambia mimi nakuwaka na hali ya changamoto ya baridi magharibi, wala mimi nakuwa na hali ya joto wakati kuko kivukutu, wakati kuko baridi. Hafu kama watu wale tunasema kwamba muko na probleme ya changamoto ya jeshi za mwili, yani HB ambayo tunaita hemoglobile rouge, inaweza kuwa imeshuka, inapandisha globule blush, hasa utakuwa umejenga zile bakteria ambazo zinaitwa salmonella zinazopenda kuenda kuishi katikati ya maunganio. Utakuta kichwa inauma, utakuta uko na mchoko, utakuta hali moja hapo tumbo inaweza kuuma wala ukatapika. Kwa watu ambao wako na shida ya typhoid na malaria, tunawaambia hizo ni shida ambazo zinaweza zikatokana na maji tunayokunywa, zinaweza zikatokana na mazingira tunayoishi nayo, zinaweza zikatokana kuumwa na umbu au zile ambazo tunaita mustiki, au zinaweza zikatokana na hali ya kula vyakula visivyokuwa na usafi. Kwa hivyo mpendwa msikaji, ni kuambia kwamba haya magonjwa tunayatunza bila shida yoyote, na huko tukipelekea kutafuta suluhisho na kuwa na afya njema.
1: Basi ni kipindi kia afya kutoka kwenye Ramadan Medicine Traditionnel. Tunapatikana hapa muvile ya Butembo, kuri d'ambiance, Avenue Batangi numero 23, afasi na garage ya Papa Jimmy. Unapasha tukontakte ku 09 99 00 16 03 09 99 00 16 03, ama kwenye Vodacom unapasha tukontakte ku 0 83 25 44 594. Basi na tunafanyisha pale examen kwa 5000 francs seulement. Mpendo wangu msikilizaji, usikose kuja kuangalia kama sande yako ingali bien avec Ramadan Medicine Traditionnel.
0: Naam, msikilizaji, tunafika kikomo cha kipindi yetu. Nadhani mwisho wa kipindi ni mwanzo wa kipindi kingine. Hivyo kama utakuwa na message, ni pale utakapoituma, tutakuwa wenye kusubiri ujumbe wako na kujibia. Tuonane katika kipindi kingine, karibu tena.
2: Mukaaji wa Butembo na kando kando, hii ni ujumbe mkuu kwa ajili ya afya yako toka Ramadan Medicine Traditionnel.
3: Ramadan Medicine Traditionnel.
2: Umechoka na kuangaika hospitali mbalimbali ila haujapata suluhisho? Sikiliza vema, Ramadan Medicine Traditionnel imekuja tatua hizo shida zote ikituletea wataalamu wa dawa za kimajani, yaani medicine traditionnelle.
3: Ramadan Medicine Traditionnelle.
2: Tunatunza magonjwa yote kama vile hémorroïdes internes na externes, estomac, stérilité, fièvre typhoïde, malaria, hernie, règles douloureuses, perturbation du cycle menstruel, kyste d'ovaire, fibrome, myome. Hizi magonjwa tunazitunza naturellement bila operasyon yeyote.
3: Ramadan Medicine Traditionnelle.
2: Tunatunza pia nyoka ya watoto na ya wakubwa, ejaculation précoce, faiblesse sexuelle, insuffisance des spermatozoïdes, asthme, tension, diabète. Tunatunza pia frigidité, yaani mwanamke kutosikia utamu wa tendo la ndoa.
3: Ramadan Medicine Traditionnelle.
2: Tunapatikana mjini Butembo, Mourie d'ambiance, Avenue Batangi, numéro 23, en face du garage ya Papa Jimmy. Kwa maelezo zaidi, ita namba 09 99 00 16 03, ama 0 83 25 44 594.
3: Ramadan Medicine Traditionnelle.
2: tunafanya vipimo na 5000 francs seulement. Usisahau kwamba dawa ya kimajani haina madhara yoyote kwa afya yako. Karibu kwa wote kunako Ramadan Medicine Traditionnelle.
4: RVH,
5: c'est ma radio préférée.
4: RVH,
6: c'est notre radio préférée.
4: RVH,
7: c'est votre radio préférée.
4: RVH,
8: notre radio préférée.
9: Parce que la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement.
10: Parce que nous devons tous contribuer à la construction de la paix dans notre province.
9: Bienvenue dans Saouti Amani, la voie de la paix.
11: 15 minutes durant, nous parcourons les collines et les cités du Nord Kivu pour accorder la parole à ceux qui construisent des ponts là où les conflits ont tracé des frontières. Reportages, témoignages et initiatives locales. Ici, c'est la voie de la cohésion qui résonne.
10: Saouti Amani est une émission produite par l'UNPC Nord Kivu avec l'appui de la Direction du Développement et de la Coopération des DC Suisses.
12: Ensemble, tissons les liens d'une paix durable au Nord Kivu.

0: Mpendwa msikilizaji, jambo, karibu mara nyingine kusikiliza kipindi Usalama Wetu inayoangazia zaidi sana kazi ya kamati ya usalama ama Comité Local de Sécurité. Kama hivyo unavyojua, ndani ya décret 2244 inaangazia zaidi ya kwamba kamati hiyo inakuwa ni kwa ajili ya kutafuta suluhisho kwa jambo zote zinazokosesha usalama. Kamati hiyo inaalikwa kuchunguzia na kutangulia mambo yote ambayo inaweza ikaribu usalama. Katika eneo ya Beniville na Territoire, kamati ya usalama ina kazi kubwa sana kwa ajili ya kupiganisha mabandia na wote wanaosababisha ukosefu wa usalama. Kwa kuzungumzia mada hii na kuwa naye mtaalamu Jeris Kajibwami, anakuwa coach ama mwalimu kunako mpango wa SPR. Jeris Kajibwami, jambo.
1: Jambo.
0: Mimi naitwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani tunaweza kuheshimisha kazi ya kamati ndogo ya usalama ama Comité Local de Sécurité katika eneo ya Beniville na Territoire? Coach Jeris Kajibwami, unakuwa mtaalamu kunako programme Esper. Kwanza nakuuliza, nini raia inahitajika kujua zaidi kuhusu mission ama kazi ya CLS?
1: Mission ya CLS ni kutafutisha, kujua kweli sababu ya usalama mdogo ndani ya miji yetu, na kusema kutafuta suluhisho kwa hiyo shida mbalimbali zinazopitika ndani ya miji yetu. Alafu sisi kama wanamemba wa government, tukiwa na usindikizi wa programu SPR, tulijikaza tukafanya hiyo wanaita decret 22/044 yenye inaorganize, yenye inapanga namna gani hiyo makomite ya sécurité ku niveau ya province na ku niveau ya ma territoire ma commune inapaswa kufanyika. Leo iwe gouverneur, iwe administrateur wa ma territoire, iwe maire wa mea wa muji, iwe wa bourgmestre, leo wanajua namna gani wanapaswa kutengeneza hiyo ma mikusanyo, ni nani anapaswa kuhusishwa, ni namna gani wanapaswa kufanya, inapaswa fanyika mara ngapi kwa juma, mara ngapi kwa mwezi. Ni hiyo yote ndio watu wanapaswa kujua. Kama leo sio mkubwa wa mtaa anaamka na kusema mie naanza kufanya vitu vyangu, hapana, anahusisha wengine, wanatafuta namna ya kuleta suluhisho kwa shida mbalimbali tunazo.
0: Sasa wa aktere tatiki na wale ambao wasikuwa wanone tatiki wanapaswa kuhusiana ama kolabore na muna gani kwa kurandre effective ile mission ya CLS?
1: Kwa mpangilio ya CLS, hata decree inaisema kuna pasha kwa ile wanaita ndani ya lugha ya kimombo participation mais aussi inclusivité. Et que donc wewe kama ni mkubwa wa mtaa, ukiwa na watu wako wana member wa kamati ya usalama, ANR, DGM, polisi, armée na vinginevyo, unapashwa kuhusisha vile vile wakaaji kwa kusema muweze kweli kweli kutafutisha sababu ya usalama mdogo. Sio kukamata warafiki zako, sio kukamata sijue wa jamaa zako, hapana, ni ukamata ndani ya makorporasyon zote, wawe wa motar, wawe wa chauffeur, taximen, wawe wa vilema, wawe wa mbaraga, wawe watu wale wote wanapasha kuhusishwa kwa kusema walete mchango wao, kuna namna gani tunapasha kuleta usalama ndani ya mingini yetu.
0: Mbele ya program ama ya accompagnement ambayo wa mambre wana beneficie, namuna gani kwanza kamati ya usalama ilikuwa inafanyika, na kwa sasa baada ya ama wakati wa accompagnement maprogresi inakuwa gani?
1: Hapo mbeleni kamati ya usalama ya ukuwa likadri legale ya kusema namuna gani inapasha fanyika, ilikuwa mkubwa wa mtaa wa Saville administrateur du territoire anaamka anasema bo leo nitafanya kusanyo ya usalama. Au anasema kisha mwezi mmoja au miezi mbili au hata mwaka anasema tena hapana, leo hiyo avec accompagnement ya nani ya programme Esper, leo tunajua ya kwamba kila mtaa unapaswa kufanya mkusanyo wa usalama limoja kwa juma, na mkusanyo wa usalama wenye unahusisha wakaaji unapaswa fanyika limoja kwa mwezi, na ni hiyo na saa tunapangilia hiyo ndio kitu kidogo, kitu yenye programu iliongeza kwa kusema tuweze kutia kumustari hivyo vitu vyote. Na leo, kama uko administrator di territoire, kama uko mayor wa muji, kama uko burgomestre wa komini, haufanye hivyo, governor wa jimbo, anapasha
2: kukumbia kwamba,
1: fanya ange, ulipasha kupangilia mkutano wa usalama siku moja kwa juma. Ni vipi umefanya namna gani? Kwani leo, kuna hiyo reglementation, kuna hiyo vipengele mbalimbali vile vinatuhusisha kusema namna gani tunapaswa kufanya mkutano. Ndio yenye inatofautisha mikutano ya usalama leo na mikutano ya usalama hapo mbele kukuwa accompagnement ya programme Esper.
3: Usalama, usalama, usalama wetu pamoja uwezekana.
0: Shukrani mpendwa msikilizaji, unaweza nao changia kwa kipindi yetu kitutumia ujumbe mfupi ku 09 72 40 28 27. Nasema 09 72 40 28 27. Mzee Jeris Kajibwami, kwa utazamo wako, est-ce que kuna kuwa volonté wa acteur wa CLS kuweza kukolaborer pamoja?
1: Wanapashwa, kwani wanahusishwa, ni décret, c'est sont des dispositions, na sisi kama na member wa government ya jimbo tunafuatilia namna gani wanapangilia hiyo mikutano. Kama hauna volonté, tutakupeleka kukua na hiyo volonté. Lakini nawaza kama uko responsable wa mtaa, na kama uko responsable unapashwa kutengeneza hiyo mipangilio ya usalama, kwani na wewe unahusika, na wewe unaishi ndani ya ile mji, unapashwa kufanya namna yote juu chini kwa kusema usalama uweze kuwa ndani ya mgini wako.
4: Depuis un certain temps kuna kwa sentiment inakuwa developé mon communauté ama mon population kusema kwamba sécurité ni affaire ya ba autorité. Comment on a procédé kwa kubrize ile nikisema kama limite, kama ni perception?
1: Hiyo ndio kazi kabambi tunayo, ni kuonyesha watu kama sécurité haiko ya wa autorité, sécurité ni ya watu wote. Comme on le tunabisema ndani ya lugha ya kimombo, la sécurité est un problème de tous. Donc tous nous devons nous impliquer ndani ya hiyo usalama. Alors tunafanya mikutano mbalimbali, ile wanaita maatelier, tunafanya mareunion kwa kuweza kusikilizisha population ya kwamba sécurité inawahusu wao, inawahusu wa autorité, inawahusu watu wote.
0: Tunamalizia mpendwa msikilizaji, unasikiliza kipindi usalama wetu. Napenda nijue mzee Jeris, pratiquement ma action gani kunako eneo ya Beniville na territoire ambayo inaweza kutuonesha kwamba kuna kwa mabadiliko gisi ya kamati ya usalama ilikuwa inafanyika zamani na baada ya mafunzo?
1: Ma action ziko mingi parce que tunatoka kupangilia saa hizi yenye wanaita diagnostic, manake kuyua ni nini yenye inaleta shida ndani ya mjini badala ya wakimbizi kufika hapa. Alors hiyo tunafanya hapa ndani ya ville, tunafanya na watu wa territoire, vile vile tunafanya ingine mareunion en itinérance, c'est-à-dire tunatoka hapa tunaenda Mtwanga, tunafanya mkutano na wakaaji, mkutano na wa autorité, tunaenda Mangina, hivyo hivyo tunaenda kantini, tunaenda fasi zote Oicha, kwa kusema tuweze kuwaonyesha watu kama usalama unatuhusu sisi wote. Donc tuna vulgariser décret. En dehors ya vulgarisation ya décret, tunafanya mikutano mbalimbali na wakaaji kuwaonyesha kabisa kabisa kama ile mambo ya usalama inapaswa kutuhusisha sisi wote.
4: Kwa kuweza sasa idumu ile ma progrès, nini ambao mnaanvisager?
1: Ni ngufu kufanya usalama bila pato, bila moyen. Ndio maana ndani ya bajeti ya jimbo tulitia vipengele vile vinatia fedha kwa hiyo mipangilio. Na hata programu kishaisha, sisi kama jimbo tutaendelesha kazi na hiyo franga tulitia ndani ya bajeti, hiyo progrès yenye ilikuwa avec le programme tuna y renforcer avec l'appui de la province.
0: Na kufika hapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo usalama wetu, ambao tuliweza kuzungumzia zaidi kazi ya kamati ndogo ya usalama ama comité local de sécurité. Msikilizaji, tunasubiria ujumbe wako ku 09 72 40 28 27. Ilikuwa wako wa kila siku, Laksone Mubake, tukutane tena siku ingine.